0: יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

0: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
1: יום שלישי.
0: יום שלישי. 90s עם ערן אליקים. עשורים. כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
2: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
0: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
2: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
3: מי שמור עלייך, מי ייקח אותך הביתה?
4: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
5: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, 6 בבוקר.
9: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכם. נתנאל שקרון, שנרצח בפיגוע הירי בנווה צוף בערב יום כיפור, הובא למנוחת עולמים אמש בבית העלמין בעלי זהב. נתנאל, בן 48, הותיר אחריו שישה ילדים ואת אלמנתו מירב שספדה לו בכאב.
1: נעד היה בחור שקט וצנוע, חכם בצורה בלתי רגילה. הוא היה חייכן תמידי ותמיד דיבר על חשיבות החיוך. נעד היה הסלע איתן של כולנו. נעד היה האבא הכי מעורב בעולם. המשפחה הייתה כל עולמו. רוצה חוויות, הוא רוצה שאנחנו נאהב אחד את השני.
0: בערב יום הכיפורים ניסו שני מחבלים לדרוס לוחמי צהל במחסום גנים שבצפון שומרון, לא היו נפגעים באירוע. במהלך יום הכיפורים נעצרו שני מחבלים בכפר קבטיה שתכננו לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי. צהל תקף אמש בעזה בתגובה להפעלת המטען על ידי מחבלי חמאס מוקדם יותר בצפון הרצועה. לא היו נפגעים בקרב החיילים. מדובר בהפרה השלישית של הפסקת האש בידי חמאס מתחילת החודש. העצרת הכללית של האום שבה צפוי לנאום מחרתיים ראש הממשלה נתניהו תיפתח היום בניו יורק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לנאום ב-4:30 אחר הצהריים שעון ישראל. נתניהו יצא לעצרת מחר ויגיע לניו יורק בחמישי לפנות בוקר. נאומו בעצרת צפוי באזור השעה 9:00 ביום חמישי שעון ישראל, והוא ישוב ארצה עוד באותו הלילה. נתניהו צפוי לפגוש בביקור שיהיה קצר במיוחד את שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו. עד כה לא נקבעה פגישה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בקנדה נמשכת חקירת פיגוע ירי מחוץ לבית כנסת בעיר בלוויל שבמחוז אונטריו. שוטר קנדי נפצע קשה באירוע. החשוד שון וורד בן 29 ירה 23 כדורים במהלך תפילת כל נדרי בבית הכנסת בני יעקב של הקהילה הקונסרבטיבית. הוא נוטרל במקום. לא היו נפגעים בגוף בקרב חברי הקהילה היהודית. כל תפילות יום הכיפורים בוטלו ונזק משמעותי נגרם למבנה. נורם וודום, נשיא בית הכנסת, סיפר על רגעי האימה.
2: It was boom, boom, boom, and we went, geez, what was that? We ran back into the auditorium of the synagogue. I closed the doors behind us and we hit the floor.
0: שמענו בום בום בום ולא הבנו מה קורה, נמלטנו לתוך בית הכנסת, סגרתי את הדלתות מאחורינו ונשכבנו על הרצפה, כך הוא אדום. ראש ממשלת קנדה מר קרני מסר בתגובה על העם היהודי להיות מסוגל להתפלל בבטחה, לחיות חיים יהודיים חופשיים וגאים. ממשלת קנדה תעשה כל שביכולתה להבטיח שהעבריין יישא באחריות. הקטל בכבישים, שני בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מכניסת יום הכיפורים. בתאונה סמוך לענתות נהרג רוכב אופנוע בן 45 ונפצעה קשה אישה בת 37. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי הדסה הר הצופים. בתאונה נוספת, אדם בן 31 נהרג בבואנה נוג'ידאט, מותו נקבע במקום. 299 בני אדם נזקקו לטיפול רפואי במהלך יום הכיפורים בעקבות פגיעות מכלי רכב דו גלגליים. מזג האוויר ימשיך להיות חם.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
5: מוזיקה, זה גלגלת.
6: בת אור צגאי, עשה לי את הבוקר.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

ילדונת, עוזי פוקס. שיר שפותח לנו את הבוקר ואת היום כאן בגלגלת, 9 דקות אחרי 6 בבוקר. בוקר של אחרי כיפור, אז קודם כל גמר חתימה טובה לכולם, מקווה שככה הצום עבר בטוב, היה מועיל לכל הצמים כמובן. האמת שיש אווירה אחרת בכיפור, יום, זה יום כזה שחושבים בו, יום שמתאחדים בו, יום אחד בשנה שבאמת יש הפסקה מוחלטת מהכל ומעין הרבה רגעים של הקשבה עצמית. יש בזה משהו גם מאוד קסום כזה בעולם שלא מפסיק לרוץ, במרות שלא נגמר ובחיים אינטנסיביים אני מאמינה שפוגשים כל אחד ואחת מאיתנו. והנה אנחנו כאן, בוקר אחרי, עם הרבה מוזיקה טובה, חוזרים לאט לאט לשגרה עד החג שמחכה לנו בסוף השבוע בעצם. תקופת החגים היא מאוד מעניינת. אז תודה לרונה רוגנר כהן על הרבה שירים יפים לפתוח איתם את הבוקר היום. אילון די, ילדי ברכה הצנועה, אני בת אור צגאי. מכאן אנחנו ממשיכים עם מיקה משה בשיר אהבה חדש ומתוק מאוד שהפך לטרנד זוגי מקסים כזה ברשתות. מזל שאתה פה. ככה זה הולך.

Love Me, John Legend. שיר אהבה פשוט מושלם, שאף פעם באמת לא נמאס לשמוע אותו. אני רק, תמיד כשאני שומעת את השיר הזה, אני רק מדמיינת את אשתו שמתהלכת לה בעולם כששיר כזה נכתב עליה, אז היא כנראה זכתה, ונראה שגם הוא בר מזל לא קטן. 6.22, אתם על גלגלץ, שמחה להתקין אתכם שאין דיווחים מהכבישים. אז סעו בנחת, בזהירות, יכולים כמובן להדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד בוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו זמינים לכם שם, ומכאן אנחנו נמשיך בקו שירי אהבה יפים, אבל נחזור לארץ ולמצד השנתי שלנו שקרה כאן ממש יום לפני ראש השנה. עבור המצד נוצרו הרבה ביצועים מיוחדים בין אומנים שונים שזמינים לכם בכל הפלטפורמות, אפל מיוזיק, ספוטיפיי, יוטיוב, יכולים לשמוע ולהזין בכל זמן שתרצו. ועכשיו אנחנו נשמע את אין מילים איתך בביצוע של פול טראנק וליד מאיר. ככה זה הולך.

0: שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

0: הכאב הזה. 32 דקות אחרי 6 בבוקר, אתם על גלגל העץ. אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה, ומיד אחריה נחזור אליכם עם עליה, שווה להישאר.
1: גלגל העץ.
2: לא, לא הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
3: גלגלצ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנבחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.

0: של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

סטיב לייסי, אוי יא, חדש שלו. זה בעצם שיר הנושא מתוך האלבום השלישי שלו, שגם בתוכו יצא ממש לפני חודשיים, ובתוכו יצא לו לשלב, ליצור שיתופי פעולה עם כל מיני זמרים מעניינים, גם דואט עם סזה, ועוד שיתופי פעולה, וגם יצא לו בעבר לעשות לא מעט עם מק מילר וג'י קול וקנדריק למר. ומרגיש שגם יש לו איזה טאץ' עדין ומיוחד משלו, אפשר היה לשמוע את זה גם בשיר הזה וגם בשירים אחרים שלו שהצליחו, Bad Habits וג'מיני רייטס. אווירה מאוד קסומה ועדינה יש לבחור. 6:42, אתם על גלגלץ, נעבור לדיווחים מהכבישים, שניים נכון לעכשיו, כביש מספר 6 לדרום עמוס מאירון עד בקג'אט, וכביש החוף לדרום מיני עד נתניה. זה כל מה שיש לנו לספר לכם כרגע, ובנחת. מכאן, אנחנו עם דיוויד בואי, זיגי סטארדאסט.

ביג אנרג'י. זה הווייב לסיים איתו את התוכנית שלנו להבוקר כאן וגלגלץ. תודה לכם שהצטרפתם אלינו. תודה לרונה רוגנר כהן שערכה לנו את המוזיקה. אילון די על דיווחי התנועה. אלברט אלגרבלי על הסאונד. אני בת אור צגאי. מיד אחרינו מדינה בדרך עם אדר מרקס. ועכשיו חדש לאושר כהן. דאון. ככה זה הולך. ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום, כיסא בטיחות לרכב ש...

0: במבצע ב-399 שקלים, באתר ובסניפים, אוטודיפו.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: שבע בגלי צהל. ההתחממות ביהודה ושומרון, הובא למנוחת עולמים נתנאל שוקרון זיכרונו לברכה שנרצח שלשום.
11: נתי היה בחור שקט וצנוע, חכם בצורה בלתי רגילה. הוא היה חייכן תמידי ותמיד דיבר על חשיבות החיוך.
10: נהיה עם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר אלי כהן מהליכוד. עשור וחצי לאחר פרשת הצוללות שבה התנגדו במערכת הביטחון לצוללת שישית, כעת מעוניינים שם בצוללת שביעית ושמינית לחיל הים, הרקע ההתעצמות הימית של טורקיה, כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם. אזהרת הקאנצלר. לאחר ניצחון מפלגת השמאל האנטי-ישראלית בברלין, הקאנצלר מרץ אמר שבגרמניה יש אנטישמיות שלא זוכה לתגובה על ידי חלקים מהאוכלוסייה. נהיה עם גדעון יופה, ראש הקהילה היהודית בברלין. וגם, האם מכבי תל אביב תערך את משחקיה ביורוליג בקפריסין ולא בסרביה? הפרטים בפינת הספורט. בוקר טוב ישראל.
12: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
10: בוקר טוב ישראל, הכותרות. נתנאל שוקרון, שנרצח שלשום בפיגוע ירי בנווה צוף, הובא אמש למנוחת עולמים בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון. נתנאל, זיכרונו לברכה, בן 48, הותיר אחריו 6 ילדים ואת אלמנתו מירב. הוא נרצח לעיני בנו, שלא נפגע, כשטבל במעיין בנווה צוף. הבן קרא אמש קדיש על אביו. העצרת הכללית של האום שבה צפוי לנאום ראש הממשלה נתניהו מחרתיים תיפתח היום בניו יורק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ינאם היום ב-4:30 אחר הצהריים שעון ישראל. גם נשיא איראן מסעוד פזשקיאן יגיע לעצרת. על פי דיווחים לא רשמיים, גורמים שונים מנסים אף לתאם פגישה בין פזשקיאן לטראמפ. ברקע העיצומים על איראן שצפויים להחריף מחר עם קרקוע המטוסים של חברת התעופה האיראנית הרשמית, אמר הלילה טראמפ, מצבה של איראן רע.
13: They're not going to have a nuclear weapon, let me just put it that way. And they're not doing well. They're not doing well. In fact, I have meetings on it today. They're doing very poorly.
10: לא יהיה להם נשק גרעיני. איראן במצב רע, יש לי פגישות בעניין הזה היום, הם במצב לא טוב, כך טראמפ, בתום פגישה עם ראש העיר ניו יורק זוהרן ממדני. נשיא ארצות הברית הוסיף כי הוא מקווה שממדני יהיה ראש עיר מצוין ובהחלט יש לו פוטנציאל. מאוחר יותר בריאיון לרשת CNN חזר ממדני על התקפותיו נגד ראש הממשלה נתניהו וכינה אותו פושע מלחמה. המתיחות במפרץ, שרי החוץ של מדינות ה-G7 קראו לאיראן לשים סוף לחימוש החות'ים ולתמיכתה בהם. שרי החוץ של בריטניה, קנדה, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן וארצות הברית מסרו כי פעילות המיליציה החות'ית בתימן מהווה דפוס הסלמה מסוכן, העלול לפגוע בסחר הבינלאומי וליצור אי יציבות עולמית. בשולי עצרת האום שבה נועדו קראו שרי החוץ, אנו מגנים בחריפות את המתקפות המתמשכות והבלתי מקובלות שמבצעים החות'ים בתימן ונגד סעודיה. בקנדה נמשכת חקירת פיגוע ירי מחוץ לבית כנסת בעיר בלוויל שבמחוז אונטריו בערב יום הכיפורים. שוטר קנדי נפצע קשה באירוע, אין נפגעים בקרב המתפללים. החשוד שון וורד בן 29 ירה 23 קליעים במהלך תפילת כל נדרי בבית הכנסת בני יעקב של הקהילה הקונסרבטיבית. נזק משמעותי נגרם למבנה, כל תפילות יום הכיפורים במקום בוטלו. ראש ממשלת קנדה מר קרני מסר בתגובה על העם היהודי להיות מסוגל להתפלל בבטחה, לחיות חיים יהודיים חופשיים וגאים. ממשלת קנדה תעשה כל שביכולתה להבטיח שהעבריין יישא באחריות. פלגים חרדיים קיצוניים הצליחו לבלום גיוסים למסלול הצהלי הטכנולוגי קודקוד המותאם למגזר החרדי. כיום משרתים במסלול יותר מ-1,000 חיילים חרדים, רבים מהם מחסידויות מרכזיות. פעילי הפלג הירושלמי שכנעו את האדמו"רים להפסיק לשלוח חסידים למסלול הגיוס קודקוד, ואף הביאו לפרסום מכתב רבנים רחב נגד המסלול. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין יביא את הפרטים המלאים בהמשך בוקר טוב ישראל. עכשיו גלגלת שפת החזית.
14: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
10: כביש 6 דרומה עמוס מאירון עד בקג'אט, כביש החוף דרומה עמוס מיני עד נתניה, מזג האוויר ימשיך להיות חם.
8: גלגלץ, התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל, לפרטים כוכבית 2475.
15: יש BYD's.
16: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
17: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
8: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

היי, מה העניינים? לא מדברים הרבה על היום שאחרי כיפור. זה מוצ"ש כפול 400, מה שכולנו בטח מרגישים, אבל אנחנו נעבור את זה יחד, יהיה בסדר. אלברט אלגרבלי, אתה מרגיש מה שאני מרגישה, נכון? לא צריך להסביר את זה. וואו, טכנאי פה. אילון די, מפיק פה באולפן. בני כבודי בחול. למלא זמן. ואני מה זה שמחה שהוא לקח חופש. דנה יצחק עורכת את המוזיקה, אני אדר מרקס, ויש פה שיר חדש, זה נקרא אנימל. אנימל.

0: אתם הגלגלת, 6 לדרום הוא עמוס מאירון עד בקה ג'אט, כביש החוף לדרום עמוס מיינאי ועד נתניה, 4 לדרום עמוס מיבנה עד מחלף אשדוד צפון, ואלה דיווחנו, 1-800-890-18, ויש גם וואטסאפ אם אתם לא נוהגים, 052-90-2002. אני צופה שהכבישים יהיו יחסית פנויים, זה גשר מבית הספר, גם היום, גם מחר, גם יום חמישי, אז סו בבקשה בסבלנות ובזהירות, והלוואי ונשמור על הכבישים ככה, זה באמת תלוי גם בנו. אז עכשיו נעים עכשיו, ושימשיך להיות נעים עכשיו. נעים עכשיו. אילי בוטנר?
1: בכיף מצאתי אושר.
0: ילדי החוץ.

0: יום הולדת שמח לאריאל זילבר, בן 83 היום. מי שלא היה בהופעה של אריאל זילבר לאחרונה.
1: כמו סערה על ראש קרח.
0: טוסו, הוא נפלא.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: תל אביב ירושלים, הוא עמוס משער הגיא עד חמד, תאונה קרתה שם, 79 עמוס ממחלף המוביל עד הסוללים, גם בגלל תאונה, ו5 עמוס ממחלף קסם עד מחלף ירקון, גם בגלל תאונה, בדיוק מה שאמרתי לפני כמה דקות, שאנחנו יכולים לשמור על כבישים פנויים היום. בבקשה מכם, מה זה בסבלנות ובזירות, בואו ננהג כמו שצריך, אני לא צריכה ללמד אתכם לנהוג, אתם יודעים, אם יש לכם רישיון, לא? אוי, לבסה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: גלגלץ. ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
4: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
3: פסטיבל הקור, חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר. מופעי רחוב, אקרובטיקה, מוזיקה ואוכל, 3 ימים של תיאטרון. להתראות בעכו.
5: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

אוקיי, אתם על גלגלץ, לשרית חדד, יום הולדת, והופעות מטורפות, ואני היחידה שלא הלכה, ואני אוהבת את שרית חדד מאוד. וזה תלך כפרה עליי, מזל טוב שרה, I love you, שתהיה בריאה, שתמשיכי להופיע מלא.

כן, יהיה רצף כזה טיל עכשיו. 79, עמוס עם מחלף המוביל עד לסוללים בגלל תאונה. 5, עמוס עם מחלף קסם עד מחלף ירקון בגלל תאונה. תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא עד חמת בגלל עוד תאונה. כביש החוף לדרום מינאי עד נתניה, ו4 לדרום מיבנה עד אשדוד צפון. סו בבקשה בזהירות, אתם על גלגלץ.

0: זה ללא ספק הדבר הכי טוב שיצא מהמצעד השנתי הישראלי.
1: כן, זה הישראלי.
0: בית ביפו המושלם של דודו טסה, שכל כך קיוויתי שיהיה שיר השנה, קיבל רימיקס מטריף של דארקו ומיטה גמי, שזה שני אומנים, די-ג'יים, אומנים אלקטרונים, כל כך כל כך מעולים, ישראלים כמובן. טוב, זה מעולה, בטח שמעתם את זה, זה בטח כבר טס בחתונות וכאלה. זה משהו, משהו, משהו.

0: אחד השירים הגדולים בהיסטוריה. המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R.E.S.P.E.C.T. של אריתה פרנקלין. אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
3: כאן מיכאל וידל, ראש העיר רמלה. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו עשור לפסטיבל רמלה עיר עולם. נועה קירל, מקשו, סטפן, רגב הוד ומגוון פעילויות לילדים. חול המועד סוכות החל ב-28 בספטמבר. ניפגש ברמלה.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. נתנאל שוקרון, שנרצח שלשום בפיגוע ירי בנווה צוף, ובא אמש למנוחת עולמים בבית העלמין בעלי זהב. נתנאל, זיכרונו לברכה, בן 48, הניח אחריו 6 ילדים ואת רעייתו מירב.
13: נתי היה בחור שקט וצנוע, חכם בצורה בלתי רגילה. הוא היה חייכן תמידי ותמיד דיבר על חשיבות החיוך. נתי היה סלע איתן של כולם. נתי היה אבא הכי מעורב בעולם. המשפחה הייתה כל עולמו. רוצה חוויות, הוא רוצה שאנחנו נאהב אחד את השני.
12: השר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני אלי כהן מהליכוד אמר בבוקר טוב ישראל כי הוא תומך בגזירת עונש מוות על המחבל שרצח את נתנאל.
14: אני תומך בעונש מוות למחבלים, וגם במקרה הזה, כל מי שרצח יהודי רק בגלל היותו יהודי בן מוות. אנחנו חייבים כך לפעול ליישם זאת על מנת להרתיע את הפיגוע הבא.
12: מחשש שהמשך ההתעצמות של חיל הים של טורקיה, ממליצה מערכת הביטחון לדרג המדיני לרכוש שתי צוללות נוספות, בנוסף לאחת שעושה דרכה לישראל בימים אלה. פרסמת הפרטים בבוקר טוב ישראל, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
15: בישראל עוקבים אחר ההתעצמות של חיל הים הטורקי, שמחזיק היום ב-14 צוללות וצפוי לגדול ל-18, ולכן ההמלצה של מערכת הביטחון לדרג המדיני היא להגדיל את סדק הצוללות של חיל הים הישראלי מ-6 ל-8 במקביל. עלותה של צוללת היא כמיליארד אירו, ולישראל יש עדיין אופציית רכישה שטרם מומשה של צוללת שביעית מגרמניה. בכירים במערכת הביטחון אומרים כי מהלך נרחב כזה יוכל לקרות רק לאחר הבחירות.
12: בקהילה היהודית בברלין מודאגים מתוצאות הבחירות לעיר ברלין, שבה ניצחה מפלגת השמאל האנטי-ישראלית די לינקה. יושב ראש הקהילה היהודית בברלין גדעון יופי אמר בריאיון לבוקר טוב ישראל כי יהודים רבים כבר חושבים להגר.
16: A lot of Jews think about immigrating. They are kind of shocked what's happening here in Germany. Berlin now for quite a few years is not a safe place for Jews anymore because you can't identify in public as a Jew.
12: יהודים רבים חושבים על הגירה כי הם בהלם ממה שקורה כאן בגרמניה. ברלין כבר כמה שנים לא מקום בטוח ליהודים. אתה לא יכול להזדהות בציבור כיהודי, כך גדעון יופי. העצרת הכללית של האום שבה צפוי מחורתיים לנאום ראש הממשלה נתניהו תיפתח היום בניו יורק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לנאום ב-4:30 אחר הצהריים שעון ישראל. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן קיבל אישור אמריקני והוא ינאם בעצרת גם כן. על פי דיווחים לא רשמיים, גורמים שונים מנסים לתאם פגישה בין טראמפ לפזשקיאן. ברקע העיצומים על איראן שצפויים להחריף מחר עם קרקוע המטוסים של חברת מהן, אמר הלילה טראמפ, מצבה של איראן לא טוב.
17: They're not going to have a nuclear weapon, let me just put it that way. And they're not doing well. In fact, I had meetings on it today. They're doing very poorly.
12: הם לא ישיגו נשק גרעיני ומצבם לא טוב, לא טוב, איראן במצב לא טוב, יש לי פגישות בעניין הזה היום. כך טראמפ בתום פגישה שלו עם ראש העיר ניו יורק זוהרן ממדני. נשיא ארצות הברית אמר שהוא מקווה שממדני יהיה ראש עיר מצוין ובהחלט יש לו פוטנציאל. מאוחר יותר בראיון לרשת CNN חזר ממדני על הכינוי פושע מלחמה שהצמיד לראש הממשלה נתניהו. המתיחות במפרץ, שרי החוץ של מדינות ה-G7 קראו לאיראן לשים סוף לחימוש החותים ולתמיכה בהם. שרי החוץ של בריטניה, גרמניה, קנדה, צרפת, איטליה, יפן וארצות הברית מסרו כי פעילות החותים בתימן היא דפוס הסלמה מסוכן, העלול לפגוע בסחר הבינלאומי וליצור אי יציבות עולמית. בקנדה נמשכת חקירת פיגוע ירי מחוץ לבית הכנסת בעיר בלוויל שבמחוז אונטריו במהלך ערב יום הכיפורים. שוטר קנדי נפצע קשה באירוע, אין נפגעים בקרב המתפללים. היורה שון וורד בן 29 ירה 23 כליים במהלך תפילת כל נדרי בבית הכנסת בני יעקב של הקהילה הקונסרבטיבית. נזק משמעותי נגרם למבנה וכל תפילות יום הכיפורים בוטלו. פלגים חרדיים קיצוניים הצליחו לבלום גיוס למסלול הצהלי הטכנולוגי קודקוד המותאם למגזר החרדי. כיום משרתים במסלול יותר מ-1,000 חיילים חרדים, רבים מהם מחסידויות מרכזיות. פעילי הפלג הירושלמי שכנעו את האדמו"רים להפסיק לשלוח חסידים למסלול הגיוס, ואף הביאו לפרסום מכתב רבנים רחב נגד המסלול. הערכות הן שעשרות חרדים ביטלו את גיוסם בשל המכתב. בהקלטה שפרסם כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין בבוקר טוב ישראל, נשמע אחד מהסקני הפלג הירושלמי אומר כי כל גדולי ישראל חתמו על המכתב נגד הגיוס למסלול. אדמו"רים שהיו מאשרים גיוס לקודקוד מתנגדים לכך נחרצות כעת.
18: סיפור ישלח לקודקוד כבר התקופה האחרונה בכלל. כל גדולי ישראל חתמו פה ממש לך מכל גווני הקשת. בצם זה ממש שינוי מהותי לגמרי לגמרי. לפני זה הוא העלים מים, היום הוא מפורש עושר את זה בנחרצות. כשהיה שם כאלה שאנחנו, אבל זה גם הפסיק עכשיו.
12: התכונת תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ, כביש 79 עמוס ממחלף המוביל עד הסוללים בגלל תאונה דרכים, בכביש 5 יש עומס תנועה ממחלף קסם עד מחלף ירקון בגלל תאונה, כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד חמד בגלל תאונה דרכים. עכשיו התחזית.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
12: מזג האוויר היום בהיר וחם, לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון. מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ונועם נקש.
19: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
20: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
11: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך, הדר מרקס, עשה לי את הבוקר.
11: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

גלגלצ. קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלצ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך, אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד

0: אתם גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. שלום, מה העניינים, מה קורה? הבוקר שאחרי כיפור הוא בוקר מורכב. אלברט ואני יושבים פה, איך מסתכלים אחד על השני, לא אומרים, אנחנו מבינים אחת השנייה בעיניים, מה שנקרא, עברנו את אותו דבר, כנראה זה קשה מאוד הבוקר שאחרי כיפור. כל שנה אנחנו אומרים את זה ומופתעים מחדש. לא יודעת משהו בזה ש... נחנו יותר, צמנו, ישנו, קמנו, היינו באיזה... הייתי בבית כנסת כל כך הרבה שעות, אז גם קיבלתי צורה של כיסא. אז הכל ביחד, נכון? כאילו אתה מתעורר, אוקיי, מה עכשיו? עכשיו צריך יום רגיל? מה? אני צריכה לתפקד? אז זהו, אני מקווה שאתם בטוב, אנחנו, אלברט ואני ככה לאט לאט. אילון די מפיק פה באולפן, בני כבודי בנחר, אנחנו מפרגנים לו. דנה יצחק על המוזיקה, וזה בני הברבי, וזה לילה טוב, ואני אוהבת את בנייה. אז בוקר טוב. אלברט, מתי זה עובר? בערב סוכות? מתי הג'טלג של סוכו של כיפור? מה אומרים? גם אני שומעת רק סליחות בכל שיר.
1: כבר שרפתי את כל הזמן על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
0: טוב, אז ענייני כבישים. חמש, עמוס ממחלף קסם עד מחלף ירקון, בגלל תאונה. תל אביב ירושלים עמוס מיוד, משער הגיא עד חמד, תאונה שעה וחצי שם. 75 עמוס מאוד, ממחלף אישי עד נעלל, ו-70 לדרום, עמוס מצומת החיוד לכיוון צומת אבליים. גאה לצפון, מהשיבה ועד בר אילן, איילון צפון, מחולון עד רוקח, גאה לדרום, ממורשה עד בר אילן.
2: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
3: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
2: כן.
3: אז הנה, אמרנו.
4: עומר ירדני, כל חמישי, 3 PM, גלגלת.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
5: גלגלץ.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
13: מוזיקה זה גלגלץ.

סיילו סונג. אתם על גלגלצ, עכשיו רוני דלומי עם סתם שני אנשים. רק לפני, בכביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד משער הגיא עד חמד, ו-75 עמוס ממחלף אישה יד נעלל, 70 לדרום עמוס מצומת החיוד לכיוון צומת אבליים, כביש החוף לדרום עמוס מינאי ועד נתניה, גאה לדרום ממורשה עד בר אילן, גאה לצפון מהשיבה עד בר אילן, איילון צפון מחולון ועד רוקח.

אתם על גלגלת ואנחנו מדינה בדרך. היום 26 שנים לפטירתו של יהודה עמיחי, המשורר, אדיר, סופר, מחזאי, תרגם גם המון. אנחנו נשמע עכשיו את זה. זה בלד על השיער הארוך והשיער הקצר. דודאים.

0: אתם על גלגלץ, ואנחנו מדינה בדרך, 3 דקות כבר לפני 9, נשוב מיד אחרי החדשות. רק נספר, תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד חמד, יש שם עומס כבד. 75 עמוס ממחלף ישי עד נהלל, 70 לדרום עמוס מצומת החיהוד, לכיוון צומת אבליים, החוף לדרום עמוס מינאי עד נתניה, וגאה לדרום ממורשה עד בר אילן, גאה לצפון מהשבעה עד בר אילן, ואילון צפון מחולון ועד רוקח. אז זו בבקשה בסבלנות ובזהירות, אנחנו כאן 052-90-2000 בסוף יש 2.
1: גלגלץ מוזיקה זה גלגלץ
2: גם במילואים.
0: אז אתמול קיבלתי הודעה משירה, והיא סיפרה לי שאח שלה, אביעד, הם קוראים לו אבדוש, הוא בשריון, הוא כל הזמן בעזה, בלי טלפון. אז שירה ביקשה שנספר לך שהיא בהיריון, ושאתה עומד להיות דוד. והיא נורא רצתה לספר שיש לך אחיינית בדרך. אז דוד אבדוש, מחכים לך בבית, תחזור לשלום.
2: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
3: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: קולות החיילים.
2: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
6: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
7: יש BYDs.
8: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרכבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
9: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.

0: העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
7: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בכירים בצבא ארצות הברית חלוקים בשאלה אם על הנשיא טראמפ להתערב בעימות בין סעודיה לבין החות'ים. כך מסרו שני בכירים אמריקנים ל-NBC. על פי הדיווח, כמה מבחירי הצבא טענו בדיונים בפנטגון ובפני בכירי ממשל טראמפ כי פתיחת חזית צבאית נוספת באזור היא רעיון גרוע, בין היתר לנוכח החשש מהידלדלות מלאי אמצעי הלחימה ההגנתיים והחרפת הסכסוך. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מזכירה כי על פי דיווח בניו יורק טיימס, טראמפ התכוון להורות על תקיפת החות'ים ביום חמישי לבקשת סעודיה, אך לאחר שכוחות צבא ארצות הברית כבר הספיקו להמיס פצצות על המטוסים שיועדו לתקיפה, הוא התחרט ברגע האחרון. מחשש מהתעצמות חיל הים של טורקיה, מערכת הביטחון המליצה על הדרג המדיני לרכוש שתי צוללות נוספות, נוסף לאחת שעושה דרכה לישראל בימים אלה. פרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
8: בישראל עוקבים אחר ההתעצמות של חיל הים הטורקי, שמחזיק היום ב-14 צוללות וצפוי לגדול ל-18, ולכן ההמלצה של מערכת הביטחון לדרג המדיני היא להגדיל את סדק הצוללות של חיל הים הישראלי מ-6 ל-8 במקביל. עלותה של צוללת היא כמיליארד אירו, ולישראל יש עדיין אופציית רכישה שטרם מומשה של צוללת שביעית מגרמניה. בכירים במערכת הביטחון אומרים כי מהלך נרחב כזה יוכל לקרות רק לאחר הבחירות.
7: בקהילה היהודית בברלין מודאגים מהתוצאות בבחירות לעיריית ברלין, שבה ניצחה מפלגת השמאל האנטי-ישראלית. יושב ראש הקהילה היהודית בברלין, גדעון יופי, אמר לאפי טריגר, יש הרבה יהודים שחושבים להגר.
9: A lot of Jews think about immigrating because they didn't expect what's happening here in Germany. Berlin now for quite a few years is not a safe place for Jews anymore because you can't identify in public as a Jew.
7: יהודים רבים חושבים על הגירה כי הם בהלם ממה שקורה בגרמניה. ברלין כבר כמה שנים לא אותו מקום. אתה לא יכול להזדהות בציבור כיהודי. כך יופי. העצרת הכללית של האום שבה צפוי לנאום אחורתיים ראש הממשלה נתניהו תיפתח היום בניו יורק. נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי לנאום ב4:30 אחרי הצהריים שעון ישראל. שגריר ישראל באום דני דניון תייחס בגלי צהל להמשך התקפותיו של ראש עיריית ניו יורק ממדני נגד ראש הממשלה.
10: ראש העיר, עם כל הכבוד לו, ואין לי כבוד אליו, אין לו סמכות לגבי מטוסים שנוחתים במקומות שונים. הוא גם לפני כמה שעות שוב התבטא בחריפות נגד ישראל. הוא יוצר כותרות, מסית, מחמם את הלהבות, בפועל הוא לא משפיע על כלום.
7: פלגים חרדים קיצוניים הצליחו לבלום גיוסים למסלול הצהלי הטכנולוגי קודקוד, המותאם למגזר החרדי. כיום יש במסלול יותר מ-1,000 חיילים חרדים, רבים מהם מחסידויות מרכזיות. פעילי הפלג הירושלמי שכנעו את האדמו"רים להפסיק לשלוח חסידים למסלול הגיוס והביאו לפרסום מכתב רבנים רחב נגד המסלול. הערכות הן שעשרות חרדים ביטלו את גיוסם בשל המכתב. בהקלטה שפרסם כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין בבוקר טוב ישראל, נשמע אחד מעסקני הפלג הירושלמי אומר כי כל גדולי ישראל חתמו על המכתב נגד הגיוס למסלול. אדמו"רים שהיו מאשרים גיוס לקודקוד מתנגדים לכך נחרצות כעת.
11: סיכוי שלא לקודקוד כבר תקופה האחרונה בכלל. כל גדולי ישראל חתמו פה ממש ככה מכל גווני הקשת. בצם זה ממש שינוי מהותי לגמרי לגמרי. לפני זה הוא העלי מים, היום הוא מפורש, אוסר את זה בנחרצות. כשהיה שם כאלה שהלכו, אבל זה גם הפסיק עכשיו.
7: מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, לאורך החוף ייתכן גשם קל. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בעצבת איילה הארוני, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
12: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרכבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
13: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
14: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

צ'יפ ת'רילס, סיה, יחד עם שון פול, אתם על גלגלץ. אלברט אל גרבלי, טכנאי, אלון די, מפיק, דנה יצחק על המוזיקה, אני אדר מרקס. מונולוג של נס וסטילה עכשיו.

0: לימוד איתי או לא.
1: אתם על גלגלת? זה אחד השירים הכי טובים בעולם ולא יעזור כלום. שי 360, הצל וגיא מזיג. אתם יודעים את זה בעל פה. אתם פשוט לא יודעים שאתם יודעים את זה בעל פה.

לקבל. קבלו את הדיווחים. שש לדרום עמוס מניצני עוז עד בקה ג'אט, כביש החוף לדרום עמוס מינאי עד נתניה, הגיע לדרום ממורשה עד בר אילן, הגיע לצפון מהשיבה עד בר אילן, הילון צפון מחולון עד רוקח, תל אביב ירושלים עמוס מאוד משער גיא עד חמד, באשדוד תל אביב הוא עמוס ממחלף אשדוד עד יבנה, בשש לדרום עמוס מקריית גת עד מחלף קמה, אלה דיווחינו. זה 1-800-891-8, גם 052-90-2000. בסוף יש 2, אם יש לכם הודעות לוואטסאפ. ג'מריק הוא עכשיו. קוסמיק היום. המוזיקה היום. שופרה דה שופרה.

יש גשם, יש רק צל. אתם על גלגלץ, כאילו אמר, חשבתי לעצמי, איך היא יכולה לעשות את הרצף הזה יותר מגניב, ואז היא פשוט הביאה את טונה. ואיו, הם עבדים בחלל שזה... מתי העריכה מוזיקלית היא טובה ברדיו? כשמגיע שיר, ואתה אומר, הייתי צריך את השיר הזה עכשיו. יאו, יאו.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, ענייני כבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
0: שש דרומה, עמוס מי ניצני עוז עד בקג'אט, כביש החוף לדרום עמוס מי ינאי עד נתניה, גאה לדרום ממורשה עד בר אילן, גאה לצפון מהשבעה עד בר אילן, אילון צפון מחולון עד רוקח. בכביש תל אביב ירושלים יש עומס משער גיא עד חמד, אשדוד תל אביב עמוס מי מחלף אשדוד עד יבנה, ושש לדרום עמוס מקריית גת עד מחלף קמה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
10: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
11: פסטיבל הקור, חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר. מופעי רחוב, אקרובטיקה, מוזיקה ואוכל, 3 ימים של תיאטרון. להתראות בהקור.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

אני יודעת, זה היה... חברה כתבה לי עכשיו, רצף שרמנטי. לגמרי, לגמרי, פשוט מילה. מתי אפשר להשתמש במילה הזאת? זה בשאלה טובה, כמעט, אולי רק עכשיו, רק אחרי שלומי ופבלו זה יכול להגיע. שרמנטי. איזו מילה קשה. שש לדרום, עמוס, מניצני עוז, עד מחלף אייל. כביש החוף לדרום, עמוס מינאי ועד נתניה, גאה לדרום עם מורשת בר אילן, גאה לצפון מהשיבה עד בר אילן, או אלון צפון, מחולון עד רוקח.

אתם על גלגלצ, 4 דקות לפני 10, תודה רבה שבאתם. אנחנו ניפגש גם מחר. אלברט אלגרבלי הוא עדיין הטכנאי, ואילון די מפיק פה באולפן, דנה יצחק ערכה את המוזיקה, אני אדר מרקס. איזה כיף לסיים יום בידי.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
5: המקפצה שלך האזרחות.
6: כפוף לתנאי המלגה.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
8: מוזיקה.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
3: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נתנאל שוקרון שנרצח שלשום בפיגוע ירי בנווה צוף, ובא אמש למנוחת עולמים בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון. נתנאל, זיכרונו לברכה, בן 48, הותיר אחריו 6 ילדים ואת אלמנתו מירב. תליה, ביתו, שוחחה עם גוני כהן ועמית תומר בגלי צהל.
4: אבא צעק לי, יואב, יש פיגוע או משהו בסגנון, ואז המחבל כנראה פגע בו, ואבא צעק, ואז יואב רץ, והמחבל על הכחב. ואז אני הולכת לאיה ואומרת לה, אם היה פיגוע איפה שאבא ויאב נמצאים, אבא התקשרה, והם כבר לא ענו. ואז אני ואמא נסענו לבית חולים, ושם התבשרנו שהוא כבר מת. נמשיך את הילד בארץ, כי זה הארץ שלנו. וגם אם אבא לא פה, נמשיך את המסורת שלו.
3: בכירים בצבא ארצות הברית חלוקים בשאלה אם על הנשיא טראמפ להתערב בעימות בין סעודיה לבין החות'ים. כך מסרו שני בכירים אמריקנים ל-NBC. על פי הדיווח, כמה מבכירי הצבא טענו בדיונים בפנטגון כי פתיחת חזית צבאית נוספת באזור היא רעיון גרוע, בין היתר לנוכח החשש מהידלדלות מלאי אמצעי הלחימה ההגנתיים והחרפת הסכסוך. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מזכירה כי על פי דיווח בניו יורק טיימס, טראמפ התכוון להורות על תקיפת החות'ים ביום חמישי לבקשת סעודיה, אך לאחר שכוחות צבא ארצות הברית העמיסו פצצות על המטוסים שיועדו לתקיפה, טראמפ התחרט ברגע האחרון. העצרת הכללית של האום, שבה צפוי לנאום אחורתיים ראש הממשלה נתניהו, תיפתח היום בניו יורק. נשיא ארצות הברית צפוי לנאום ב4:30 אחרי הצהריים שעון ישראל. ראש עיריית ניו יורק ממדני החריף את ביקורתו על ראש ממשלת ישראל וכינה אותו פושע מלחמה, תוך שהוא מודה שאין לו את הסמכות לעצור אותו, כפי שאיים לעשות בעבר במהלך קמפיין הבחירות לראשות העיר. שגריר ישראל באום דני דנון תקף בגלי צהל את הדברים.
5: ראש העיר, עם כל הכבוד לו, ואין לי כבוד אליו, אין לו סמכות לגבי מטוסים שנוחתים במקומות שונים. הוא גם לפני כמה שעות שוב התבטא בחריפות נגד ישראל. הוא יוצר כותרות, מסית, מחמם את הלהבות. בפועל הוא לא משפיע על כלום.
3: מחשש מהתעצמות חיל הים של טורקיה, מערכת הביטחון המליצה לדרג המדיני לרכוש שתי צוללות נוספות, בנוסף לאחת שעושה דרכה לישראל בימים אלה. פרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
6: בישראל עוקבים אחר ההתעצמות של חיל הים הטורקי, שמחזיק היום ב-14 צוללות וצפוי לגדול ל-18, ולכן ההמלצה של מערכת הביטחון לדרג המדיני היא להגדיל את סדק הצוללות של חיל הים הישראלי מ-6 ל-8 במקביל. עלותה של צוללת היא כמיליארד אירו, ולישראל יש עדיין אופציית רכישה שטרם מומשה של צוללת שביעית מגרמניה. בכירים במערכת הביטחון אומרים כי מהלך נרחב כזה יוכל לקרות רק לאחר הבחירות.
3: מזג האוויר נעים קצת יותר. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרחבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כפוף את הקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטודיפו.
2: מוזיקה. זה גלגלץ.
3: קולות החיילים.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שלום לכם, בוקר טוב. 4 דקות אחרי 10, אנחנו פותחים שבוע קצר בקולות החיילים כאן בגלגלת. איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו. כדי לפתוח את השבוע כמו שצריך, היום סידרנו לכם שעתיים מדהימות של מוזיקה שבוחרים לנו חיילי פיקוד מרכז. המטה של פיקוד מרכז, הם מונים בתוכם כל כך הרבה אנשים עם כל כך הרבה תפקידים שכל אחד אחראי באמת על כל העולם, בוא נגיד ככה. אז אנחנו כאן היום כדי לפרגן להם כמו שצריך, כמו שמגיע להם. חיילי פיקוד מרכז, כבר אני עושה לכם ספוילר מפציצים עם השיר הראשון שאנחנו הולכים לשמוע היום, אבל רגע לפני נגיד גם תודה לצוות הנהדר שיושב כאן באולפן, הטכנאי יואב בצללי, המפיק הוא אילון די-אי, צוות קולות החיילים המדופלם גם תאל אתר, אני דנה אמרמי, ואנחנו מתחילים. אייל גולן, יפה שלי, חיילי פיקוד מרכז, עד 12.

שמונה דקות אחרי עשר, קולות החיילים גלגלץ, אנחנו עם הבחירות של חיילי פיקוד מרכז, מטה פיקוד מרכז. השיר הבא מוקדש מארז לאשתו האהובה דנה. אני מאוד מקווה, ארז, שהשיר הזה פשוט נבחר, כי הוא אחד מהאהובים עליה, ולא מתוך איזה רמיזה מסוימת, כי זה לא השיר הכי רומנטי בעולם להקדיש, אבל אני זורמת איתך. אבי התחול, דנה זה בשבילך?

איזה כיף זה לפתוח את היום עם מייקל ג'קסון. וואו, אנחנו 17 דקות אחרי 10, קולות החיילים גלגלה עם השירים המעולים שבוחרים לנו חיילי פיקוד מרכז עד 12. בינתיים אנחנו נעדכן אתכם קצת בכבישים. שיש לדרום עמוס מניצני עוז עד מחלף אייל, גאה לדרום עם הורשה עד בר אילן, גאה לצפון עמוס מהשיבה עד בר אילן, איילון צפון מחולון עד רוקח, אשדוד תל אביב עמוס ממחלף אשדוד עד יבנה, ובכביש מספר 6 לצפון עמוס מסורק עד מחלף נשרים. זהו לבינתיים, 052-90-2002 ואנחנו בוואטסאפ, לא בנהיגה כמובן.

למרות שהשיר הזה הוא הכי שיר של פתיחת הקיץ, אני זורמת איתכם, חיילי פיקוד מרכז שבחרו לנו אותו, כי זה שיר נהדר, גם ככה לפתוח איתו את הבוקר, זה מעולה. וכל עוד מרגישים קצת רוחות של סתיו, ואני במצב רוח טוב, אני יודעת שלא כולם יסכימו איתי, אבל די, חברים, הקיץ הזה היה בלתי נסבל, חנק אותנו, ונראה לי שלמרות שאתם ככה חובבים אותו, אני מרגישה מטעם המוזיקה, עדיין, די. בואו נשחרר, בואו נעבור לעונה הבאה, די עם ההזעות, עם היתושים, עם כל הדבר הזה, אפשר לשחרר, אפשר להתקדם הלאה. אנחנו גם נתקדם כאן בקולות החיילים גלגלץ עם הבחירות של חיילי פיקוד מרכז. השיר הבא מוקדש ללא אחרת מאשר יונה המושלמת מ-92. השיר הזה מוקדש לך מרועי ומכל החברים. יונה, מה אני אגיד לך? כנראה שאת פשוט יוצאת מן הכלל.

0: Could you be loved? בוב מרלי, 10:31. כן, אנחנו כאן בקולות החיילים, גלגלץ, חיילי פיקוד מרכז בוחרים לנו את המוזיקה, עושים אחלה עבודה עם יורשה לי לציין, ובין ככה בוקר רגוע ללהתחיל אותו באנרגיות, לא יודעת, אני מרגישה שאנחנו בטוב, וגם ככה יש לנו שבוע קצר, צריך להתניע. אז אנחנו נמשיך מיד עם כל השירים שבוחרים לנו, אבל רגע נצא לכמה דיווחים קצרצרים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, בינתיים אנחנו יכולים לספר שבכביש מספר 398 לצפון, צומת תקוע, עמוס לבאים בגלל תאונה, 6 לדרום עמוס מניצני עוז עד מחלף אייל, גיע לדרום עמוס ממורשת בר אילן, אילון צפון עמוס מחולון עד רוקח, כביש אשדוד תל אביב עמוס ממחלף אשדוד עד יבנה, בכביש מספר 6 לצפון עמוס מסורק עד מחלף נשרים, ובכיוון ההפוך עמוס מקריית גת לכיוון קמה, וזה לבינתיים, נראה לי גם די ויותר לכולנו. אנחנו נמשיך איתכם כבר עם המוזיקה שבוחרים לנו חיילי פיקוד מרכז המדהימים והמהממים. כמה הודעות קצרות וכבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
4: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
3: גלי צהל וגלגלץ ליוו את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלי.
5: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
3: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
6: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
3: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנות במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
7: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.

0: הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ. חייבים לעבור לראות המוזיאונים של משרד הביטחון.
1: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

עכשיו קרוב 10:37, אתם על קולות החיילים, גלגלץ. אנחנו היום עם הבחירות של חיילי פיקוד מרכז, מטה פיקוד מרכז, שבאמת ידם בכל ויד כל בם, כפי שאומרים. מדובר על אנשים שאחראים ואמונים על ניהול ותיאום ותפקוד שוטף בגזרת הפיקוד, וזה... מה, איפה זה לא יושב? בתחומי התקשוב, באגם, במרכז האש, בכל הראשי תיבות המפחידות של הצבא, במודיעין, בעורף, ברפואה, בהנדסה קרבית, הכל. והם נותנים את הלב, נותנים את הנשמה בשביל, בסוף בשבילנו, בשביל להגן עלינו, בשביל שאנחנו נוכל לישון בטוחים בלילה. וזה בדיוק הרגע שלנו להודות להם ולהרים להם. ואנחנו עושים את זה דרך המוזיקה, אבל אנחנו שולחים לכם מכאן את החיבוק הכי גדול בעולם, ומצדיעים ואומרים לכם תודה רבה, וגם וואלה, תודה שאתם בוטחים לנו את הבוקר עם מוזיקה, חשמל, ועושים לנו כיף על תחילת היום, על תחילת השבוע הקצרצר הזה. השיר הבא, אנחנו, נראה לי מתאר בדיוק את הדרך הזאת שאתם עושים. אנחנו לא יודעים מי בדיוק הקדיש, מי בדיוק בחר, אבל נראה לי שאני אקדיש את זה לכם, כי זה מתאים בעיניי, וכי זה פשוט עולם את המצב, אז זה מתחיל בצד.

וואו, חיילי פיקוד מרכז, אותי ספציפית, הרקדתם, אני בטוחה שגם הרבה אנשים עכשיו באוטו מודים לכם על, על סשן ריקודים מוצלח עד מאוד. אנחנו 14 דקות לפני 11 קולות החיילים גלגלץ, כיף שאתם איתנו. אנחנו נעצור לרגע את המוזיקה המעולה כדי להתקן אתכם במה קורה בכבישים. בינתיים כביש מספר 398 לצפון, צומת תקוע עמוס לבאים בגלל תאונה שיש לדרום עמוס מניצני עוז עד מחלף אייל, גאה לדרום ממורשה עד בר אילן, איילון צפון מחולון עד רוקח, כביש אשדוד תל אביב עמוס ממחלף אשדוד עד יבנה, כביש מספר 6 לצפון עמוס מסורק עד מחלף נשרים, ובכיוון ההפוך יש עומס נוע מקריית גת לכיוון קמה, וזהו, לבינתיים 052-90-2002, זה אנחנו, דברו איתנו, ספרו לנו, אנחנו כאן כמובן לא כותבים ומקלידים תוך כדי נהיגה, אבל את זה אתם כבר יודעים, אני לא צריכה לספר לכם. אנחנו ממשיכים עם הרצף המעולה והנהדר שחיילי פיקוד מרכז סידרו לנו להיום עם אדל, Set Fire to the Rain. אנחנו איתכם עד 12.

אביב גפן, לילות לבנים, סוגר לנו את השעה הראשונה, כלומר כמעט סוגר של קולות החיילים כאן בגלגלץ. אנחנו נחזור אחרי החדשות כדי לשמוע עוד קצת מהפלייליסט המטורף שהכינו לנו חיילי פיקוד מרכז, ונשמע עוד קצת עליהם, ונשמע את השירים שהם בוחרים, אז יהיה כיף, אל תלכו לשום מקום, חדשות, ואנחנו מיד חוזרים, אביתר בנאי, נסיים לנו כאן.

0: גלגלצ. בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
1: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
2: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
3: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
6: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. נתנאל שוקרון שנרצח שלשום בפיגוע ירי בנווה צוף ובא אמש למנוחת עולמים בבית העלמין באלי זהב שבשומרון. נתנאל, זיכרונו לברכה, בן 48, הותיר אחריו 6 ילדים ואת אלמנתו מירב. תליה, ביתו, שוחחה עם גוני כהן ועמי תומר בגלי צה"ל.
7: אבא צעק לי, יואב, יש פיגוע או משהו בסגנון, ואז המחבל כנראה פגע בו, ואבא צעק, ואז יואב רץ, והמחבל

0: ואז אני הולכת לאיה ואומרת לה, אמא, היה פיגוע עשר שאבא ויאב נמצאים, אז התקשרה, והם כבר לא ענו. ואז אני ואמא נסענו לבית חולים, ושם התבשרנו שהוא כבר מת. נמשיך את הילד בארץ, כי זה הארץ שלנו. וגם אם אבא לא פה, נמשיך את המסורת שלו.
1: הקטל בדרכים, רוכב אופנוע נהרג מפגיעת רכב מסע סמוך לצומת סדמה שבכביש 398. צוות מדע שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. כתבתנו עיינה בנדרת מוסרת שהמשטרה פתחה בחקירה. העצרת הכללית של האום שבה צפוי לנאום מחורתיים ראש הממשלה נתניהו תיפתח היום בניו יורק. נשיא ארצות הברית צפוי לנאום ב4:30 אחרי הצהריים שעון ישראל. ראש עיריית ניו יורק ממדני החריף את הביקורת שלו על ראש הממשלה נתניהו וכינה אותו פושע מלחמה, תוך שהוא מודה שאין לו את הסמכות לעצור אותו כפי שאיים לעשות בעבר במהלך קמפיין הבחירות לראשות העיר. שגריר ישראל באום דני דנון התייחס בגלי צהל לדברים.
2: ראש העיר, עם כל הכבוד לו, ואין לי כבוד אליו, אין לו סמכות לגבי מטוסים שנוחתים במקומות שונים. הוא גם לפני כמה שעות שוב התבטא בחריפות נגד ישראל. הוא יוצר כותרות, מסית, מחמם את הלהבות, בפועל הוא לא משפיע על כלום.
1: 35 ימים לבחירות, רפי בן שטרית, אביו של סמל ראשון אל רועי בן שטרית, שנפל בקרב בשבעה באוקטובר, מספר 2 בישראל ביתנו, תוקף אצל רינו צרור ואומר, הממשלה מנסה להסיר מעליה את האחריות לשבעה באוקטובר.
3: אני מוצא שיש פה תעשייה שלמה של שטיפת מוח והנדפת מוחות, שכל התכלית שלה זה למלט את הדרג המדיני מאחריותו. להאשים את כולם, את היועמ"שית, את הפצ"רית, את השב"ק, את צה"ל. הם רק לא מביטים אל עצמם במראה ואומרים, קרה במשמרת שלנו, אנחנו מוכנים להקים ועדת חקירה. ויש סיכוי שאנשים יבואו ויגידו, וואלה, שבעה באוקטובר לא קשור לממשלה הזאת.
1: איך? גבר כבן 70 במצב אנוש לאחר שטבע סמוך לחוף הרצל בנתניה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים לניאדו תוך ביצוע פעולות החייאה. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: קולות החיילים.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

בוקר מאוחר טוב לכם, אתם על קולות החיילים, גלגלץ. אנחנו בשעה שנייה שבה בוחרים לנו את המוזיקה, חיילי פיקוד מרכז המדהימים, המטורפים, הנפלאים, שעשו לנו פה שעה שמחה, כיפית, מענה, נהדרת. קודם בשעה הקודמת, פתחו איתנו את השבוע הקצר הזה כמו שצריך, ולפעמים אתם יודעים, כשיש שבוע כזה קצר ונכנסים ככה באמצע שלו, בעיקר אם באים אחרי כיפור, אז צריך להתניע, צריך חזרת האנרגיות, צריך שהגוף יחזור ככה לשגרה כמה שיותר מהר, והם עשו לנו בוקר כמו שצריך. אז אנחנו נמשיך איתם, נמשיך להרים איתם ולשמוח. בינתיים נגיד תודה לצוות שכאן איתנו באולפן. הטכנאי הוא אלברט אלגרבלי, המפיק הוא אילון די-אי. צוות קולות החיילים הנהדרת האלה, אתר ולירון קוטלר. אני דנה אמרמי. תודה לכם שאתם ממשיכים או מצטרפים אלינו עכשיו. יהיה לנו מאוד מאוד מאוד כיף ביחד, וכמובן התודה הגדולה ביותר היא לחיילי פיקוד מרכז. אז בואו נתחיל. אנחנו מתחילים עם קצת משהו קיצ'י, חמון, מה יש בזה? קצת להתחיל עם בלדה מרגשת. האם זה כי הם מתגעגעים הביתה? האם זה כי פיקוד מרכז הוא הבית? אני אתן לכם לעשות את הפרשנות. קולות החיילים, אנחנו עד 12 כאן.

תשע דקות אחרי 11, קולות החיילים גלגלץ, אנחנו עם הבחירות של חיילי פיקוד מרכז, ואם אמא של אור, שירי, נמצאת כאן בקהל, אז זה הזמן שלך רגע להתקרב לרדיו, כי השיר הבא מוקדש בשבילך מאור, שרוצה לומר לך, אמא שלי, שירי, האדם הכי יקר לי בעולם, תודה רבה עלייך, אוהבת הכי, הכי, הכי שיש, ואיזה שירי בחרה לך, שירי! Nothing's gonna change my love for you. שירי, הייתי מרימה טלפון לאור רגע.

גלגלת סקולות החיילים, 17 דקות אחרי 11. אנחנו רגע מפסיקים עם המוזיקה המעולה שבוחרים לנו חיילי פיקוד מרכז היום, ואנחנו נעדכן אתכם רגע בכבישים. כביש מספר 398 לצפון, יש עומס בצומת תקוע, עמוס לבאים בגלל תאונה. בגיע לדרום, עומס ממורשה עד בר אילן. כביש אשדוד תל אביב, עמוס ממחלף אשדוד עד יבנה. בכביש מספר 6 לצפון, עמוס מסורק עד מחלף נשרים, ובכיוון ההפוך, עמוס מקריית גת לכיוון קמה. זהו לבינתיים, 052-90-2000 ואז 2, זה אנחנו בוואטסאפ, לא כותבים בזמן נהיגה, את זה אתם יודעים. אנחנו ממשיכים עם חיילי פיקוד מרכז. את השיר הבא רוצה להקדיש אילי, לאימא שלו אתי. אתי, אימא אתי, אם את שומעת אותנו, זה הרגע להתקרב, השיר הזה מוקדש לך. אילי רוצה להגיד שהוא אוהב אותך הכי הכי בעולם, ואין מה לעשות, שומעים את השיר הזה, חושבים על אימא אתי. תשלחי לו איזה חיבוק מרחוק, גם אנחנו שולחים מכאן, זה אימא יקרה.

0: איי איי איי, חיילי פיקוד מרכז, יש לכם גרוב, אין מה לומר. אנחנו עם הבחירות של חיילי פיקוד מרכז עד 12, עוד חצי שעה, קולות החיילים גלגלת, 11:28 עכשיו, כמה הודעות קצרות וכבר חוזרים להרים ולגרגב, בואו נמצא כאילו אחרי זה איזה פועל לגרוב בעברית, נעבוד על זה, יאללה סבבה, כמה הודעות וכבר חוזרים.
1: גלגלת.
2: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
3: גלגלת, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלת לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלת, גם ברשתות.
4: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
5: יש פנקה גם בשבילך.
3: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
5: המקבוצה שלך לאזרחות.
3: כפוף לתנאי המלגה.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
0: קולות החיילים, חזרתם אלינו, אנחנו עם הבחירות של חיילי פיקוד מרכז. השיר הבא מוקדש לנירה, האמא הכי טובה שיכולתי לבקש. אנחנו אפילו לא יודעים ממי ההקדשה המהממת הזאת, אז נירה, אני מקווה שאת יודעת שזאת הבת שלך שהקדישה לך את השיר הזה. היא רוצה להגיד לך שהיא זכתה. תודה רבה שאת תמיד פה בשבילי. אני מבקשת להקדיש לך כל מילה ומילה בשיר הזה. אוהבת אותך. הכי, הכי, הכי בעולם. אז נירה, מהבת שלך שמתגעגעת עלייך ואוהבת אותך הכי, הכי, הכי, הכי בעולם, ויהי אור.

בייבי דול, 11:35, קולות החיילים גלגלץ, אנחנו ממשיכים עם הבחירות של חיילי פיקוד מרכז. את השיר הבא אנחנו מקדישים לגילד מליאן, אני מקווה שאתה יודע ושאתה שומע ושאתה איתנו כאן גילד כרגע ושומע את השיר של ליאן בוחרת לך. ליאן רוצה לומר לך, תודה שאתה שומר עלינו, אני מקווה שהשהות בלבנון תשפר לך את הטעם במוזיקה. ליאן שאוהבת אותך המון המון המון, אז תראה, היא כנראה ליאן במשימה לשפר לך את, את הפלייליסט עד כה, אני אעשה לך ספוילר, נראה לי מהשיר שהיא מקדישה, שהיא מצליחה. גלעד, אני מקווה ששמעת את זה, שאתה מרים טלפון לליאן, אם לא עכשיו אז אחר כך, ואומר לה תודה על השיר המעולה שהגיע אליך. Sweet Child of Mine, אנחנו גלגלת קולות החיילים, אתכם עד 12.

בא מאהבה, וואו, איזה שיר זה. אני כבר אמרתי שהיו פה כמה שירים שעשו סשן הרקדות רציני, אני מקווה שגם אתם ברכב נהניתם מזה, חיילי פיקוד מרכז יודעים להרים ועושים לנו בוקר לפנים, פותחים לנו את השבוע כמו שצריך. אני אומרת פותחים את השבוע למרות שיום שלישי, כי חברים בואו, זה שבוע קצר, התחלנו אותו עכשיו, וכולנו רגע מתאפסים וחוזרים לשגרה, ואני בעד שמתי פיקוד מרכז תמיד ככה יחזירו אותנו לשגרה עם המוזיקה הזאת. אבל רגע לפני, אנחנו נעדכן מהכבישים שבכביש מספר 398 לצפון, צומת תקוע, עמוס לבאים בגלל תאונה, בכביש מספר 6 לצפון עמוס מסורק עד מחלף נשרים, ובכיוון ההפוך, עומס נוע מקריית גת לכיוון קמה. אנחנו נמשיך עם שיר אהבה מאמא לבת הכי... לא יודעת, בין היפים והנכונים שיש במוזיקה העברית. קחי לך, ריטה ומשי קליינשטיין.

אוי, חברים, מה אני אגיד לכם? כל יום שעובר זה עוד יום שאני מתגעגעת לדולי פרטון. אין מה לעשות. איזו אישה. איזו מוזיקה. אנחנו 8 דקות לפני 12, קולות החיילים גלגלץ. תכף מסיימים חיילי פיקוד מרכז שבוחרים לנו את המוזיקה, אבל יש לנו עוד כמה שירים טובים בשבילכם, אז אל תלכו לשום מקום.

קולות החיילים גלגלץ, אנחנו מסיימים. תודה לאלברט אלגרבלי, הטכנאי שלנו, אלון די המפיק, לירון קוטלר ותהל אתר, צוות קולות החיילים. אני דנה אמרמי. ותודה לחיילי פיקוד מרכז המדהימים שבחרו לנו את המוזיקה. יאללה ביי.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר. ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
3: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
7: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון קץ רומז כי יש מידע מודיעיני על כוונת ארגון הטרור חמאס לחטוף חייל, ואומר אם יחטף חייל או אזרח ישראלי, העיר עזה כולה תפונה דרומה ממיליון תושביה.
8: נוכח כוונות ומידעים שונים, אני מזהיר מכאן ארגון הטרור ותומכיו מאיראן ועד ארדואן. אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה למיליון תושביה ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ו-70% משטחה של עזה עד להשבתו.
7: מדבריו של קץ בטקס ההזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל הביא כתבנו הצבאי דרון קדוש. הקטל בדרכים, רוכב אופנוע כבן 60 נהרג מפגיעת מסעית בכביש 398. צוות מדה שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. כתבתנו עיינה בנדרת מוסרת שהמשטרה פתחה בחקירה. 35 ימים לבחירות, רפי בן שטרית, מספר 2 בישראל ביתנו, אביו של סמל ראשון אלרועי בן שטרית שנפל בקרב ב-7 באוקטובר, תוקף את סלרין עוצרור ואומר

0: אומר, הממשלה מנסה להסיר מעליה את האחריות לשבעה באוקטובר.
1: אני מוצא שיש פה תעשייה שלמה של שטיפת מוח והנדפת מוחות, שכל התכלית שלה זה למלט את הדרג המדיני מאחריותו. להאשים את כולם, את היועמ"שית, את הפצ"רית, את השב"כ, את צה"ל. הם רק לא מביטים אל עצמם במראה ואומרים, קרה במשמרת שלנו, אנחנו מוכנים להקים ועדת חקירה. ויש סיכוי שאנשים יבואו ויגידו, וואלה, שבעה באוקטובר לא קשור לממשלה הזאת.
0: איך? לאחר הביקורות ההדדיות שנמתחו בין הצדדים, יושב ראש ישר אייזנקוט ייפגש הערב עם יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן. זאת ברקע המאבקים בגוש השינוי. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה שבשבוע שעבר נפגשו ליברמן ויושב ראש ביחד בנט. גבר כבן 70 במצב אנוש לאחר שטבע סמוך לחוף הרצל בנתניה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים לניאדו תוך ביצוע פעולות החייאה. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. לאחר השמועות בדבר הגעתו לארץ, אז אמר בוי ג'ורג' הכריז רשמית על הופעתו בהיכל מנורה בתל אביב ב-4 בנובמבר. ג'ורג' מוכר בזכות להיטב קרמה קמיליון ו-The Crying Game ואף זכה בגרמי. כתבת התרבות מאיה זוהר מציינת שהוא הביע את אהבתו לישראל פעמים רבות, בין היתר כשהוציא השנה את השיר We Will Dance Again, שנכתב על אירועי 7 באוקטובר ומסיבת הנובה. השיר אף הוביל לביטול השתתפותו במחזמר ישו כוכב עליון בלונדון, לאחר שעורר סערה ברשתות החברתיות וקריאות למחאה בקרב רוכשי הכרטיסים. מזג האוויר אצלנו ירידה ממש כלילה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות איילה אהרוני, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
2: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
4: מוזיקה, זה גלגלץ.
5: גוני כהן, עושה לי את הדרך.

תשמעו, זה מדהים בעיניי שאנחנו בתקופה שבה אופן ההגייה הזה של שון פול, ביי, הוא חזר לחיינו. זה קול שוב. מדהים, תקופה של נס. אתם על גלגלת, 7 דקות אחרי 12. תודה שאתם איתנו כאן באולפן. גיא הניג'ר, אלברט אלגרבלי, אילון די, אני גוני כהן, על המוזיקה. גם גיא הניג'ר, את הכל את עושה? הכל את עושה. אני יודעת שבסוף יהיה לי סתם.

כביש מספר 398 לצפון, צומת קוע עמוס לבאים. זה אומר לבאים מכל הכיוונים או עמוס לבאים נקודה? זה מה שכתוב לי. שש לצפון, עמוס, מי סורק עד מחלף נשרים בכיווני הפוך, עומס, מקריית גת לכיוון כמה? אלה העדכונים שלנו, תודה לנלי.

0: דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: כאן מיכאל וידל, ראש העיר רמלה. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו עשור לפסטיבל רמלה עיר עולם. נועה קירל, מקשו, סטפן, רגב הוד ומגוון פעילויות לילדים. חול המועד סוכות החל ב-28 בספטמבר. ניפגש ברמלה.
12: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גוני כהן עושה לי את הדרך.

סומבר, יופי של הפקה, לא מאוד מקורית, אבל עשויה היטב. אתם על גלגלת, ויש לנו שיר חדש שעונה לשם. שיר חדש לברי סחרוף.

יוני בלוך, תשמעו, אני שומעת את זה ואומרת, אין מצב שהיום היינו מקבלים שיר כזה, כן? תוכן וויז. טוב שהיה את תחילת שנות ה-2000, שידענו על מצבו הזוגי, נגיד את זה ככה, של איתי. אגב, לדעתי, לפי הדחקות שיצאו אחר כך כזה, חודשיים אחרי שיוני בלוך כתב את השיר הזה, לאיתי כבר נהייתה חברה, וחלק מבעיותיו נפטרו. אתם על גלגלי הצחוף לצפון, עמוס מקיסריה, עד זיכרון, ירושלים, תל אביב, מוצא עד חמד, שי אמבר.

קריסטינה אגילרה עם קנדימן, אתם על גלגלץ. שבע דקות לפני אחת. איכשהו תמיד אני בתחושה שקריסטינה היא underrated, לא כי היא לא כזה, אתם יודעים, household name, אלא כי תמיד היא זאת שליד בריטני מבחינת עוצמת הפופ, למרות שכולם יודעים שהיא ווקליסטית, באמת, טופ, טופ, טופ. איכשהו משהו שם לא התברג כראוי. ועכשיו אנחנו עם אחת החידות הגדולות בעולמנו. מי המנטה? מי המסטיק? מי השוקולד? דחוף, דחוף לגלות להבין.

0: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כפוף את הקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר.
2: מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
3: כולנו מכירים את השיר הזה.

0: מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות, איתי יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: קלאסיקה,
5: קלאסיקה,
4: זה גלגלץ.
6: What you want, baby, I got.
7: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך, אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R.E.S.P.E.C.T. של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
8: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
9: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, ליהנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר יוזיין בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
10: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גוני כהן עושה לי את הדרך.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון קץ רומז כי יש מידע מודיעיני על כוונת ארגון הטרור חמאס לחטוף חייל, ואומר אם יחטף חייל או אזרח ישראלי, העיר עזה כולה תפונה מתושביה דרומה.
14: נוכח כוונות ומידעים שונים, אני מזהיר מכאן ארגון הטרור ותומכיו מאיראן ועד ארדואן. אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה למיליון תושביה ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ו-70% משטחה של עזה עד להשבתו.
13: מדבריו בטקס ההזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים והיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל לפי כתבנו הצבאי דורון קדוש. 35 ימים לבחירות, השר זאב אלקין מהליכוד תוקף את יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר ואומר לאמיר בר שלום, המשך המרות שלו מסכן את ניצחון הימין.
15: אנחנו מתריעים מחשש היות והקולות של וינטר מגיעות אך ורק ממחנה הימין, ולכן אנחנו מוטרדים. והזהרנו, ביקשנו ממנו להתאחד עם כל מיני כוחות, הוא היחיד שלא עשה ניסיונות כאלה של הייחוד בתוך המחנה ובחר לסכן את המחנה. ברור שהמשך המרות שלו מסכן את הניצחון של הימין בבחירות.
13: ולאחר הביקורות ההדדיות שנמתחו בין הצדדים, יושב ראש ישר אייזנקוט ייפגש הערב עם יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן, זאת ברקע המאבקים בגוש השינוי. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי בשבוע שעבר נפגשו ליברמן ויושב ראש ביחד בנט. כתב אישום יוגש נגד תושב בית שאן בן 54 בגין רצח ראש המאפיה הקווקזית בתחנת דלק בקיסריה בחודש אוגוסט. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי בשבועות האחרונים נעצרו מספר חשודים בפרשה הזו. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. הקטע על בדרכים, רוכב אופנוע כבן 60 נהרג מפגיעת מסעית סמוך לצומת סדמה שבכביש 398.

0: צוות מדע שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. כתבתנו עיינה בנדרת מוסרת שהמשטרה פתחה בחקירה. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות, זה לא מבשר על שום דבר, מחר כנראה תהיה עלייה, אבל תמר, בר ואיתן אולי יגיעו לביקור בחורף הקרוב. בשירות המטאורולוגי היווני וגם הישראלי פרסמו הבוקר את רשימת השמות לסערות הפוטנציאליות בעונת הגשמים הקרובה, מדווח כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר.
1: בשיתוף פעולה של ישראל עם יוון וקפריסין נבחרו שמות לסערות שעשויות להתפתח בעונת החורף הבאה. לצד שמות יווניים כמו איקרוס ואודיסאה, בשירות המטאורולוגי בארץ בחרו את השמות תמר, בר, איתן, הדר ונוספים. עוד ציינו כי העונה הקרובה צפויה להיות קשומה יותר מהממוצע.
0: אודיסאה נשמע לי הכי מתאים. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
4: גוני כהן, עושה לי את הדרך.

פתיחת שעה באמת, באמת, באמת משובחת. תודה לגיא הניג'אר שבחרה את המוזיקה. תודה לאייל אוברמן כאן באולפן, נועה בר-און, אני גוני כהן, ועכשיו חברים, הודעה. היה אינטלקטוארס, ואז אינטלקטוארסית, היה פאפי, עכשיו פאפית, מה שעובד עובד. אנחנו נכנסים לרצף

האישה שמחזיקה את כל הסטייל ואת כל הקולנס בעולם, ריאנה, עם Wild Thoughts. אתם על גלגלת, החוף לצפון, קיסריה, זיכרון, ירושלים, תל אביב, מוצד, חמד. אלה התכונים שלנו. אנחנו טיפה יורדים בקולנס, לא תרגישו. קצת. ג'ונס ברדרס פחות קולי מריאנה. התחרות לא הוגנת, זה גם נכון.

0: בתלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
7: גוני כהן עושה לי את הדרך.

0: אלישה קיז עם נו וואן, אתם על גלגלץ, 1.35. מכאן אנחנו ממשיכים לביצוע מיוחד, שילוב כוחות שבאמת, באמת לא ידענו שאנחנו צריכים, אבל הוא מרגיש בסך הכל, די אורגני. שילבנו כוחות בין שולי רן לג'ימבו ג'יי לרגל המצעד השנתי, כבר עברנו את המצעד השנתי, אבל המוזיקה חברים נשארת. לב לבן, מפרס לבן, יש לנו את זה ביחד, מה טוב.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים?

0: מירי מסיקה עם לשם נועלת לנו את השעתיים האלה. תודה שהייתם איתנו.
1: רוצה שיתארך הרגע לעולם.
0: תודה לגיא הניג'ר על המוזיקה כאן באולפן, נועה בר-און והיה לוברמן, אני גוני כהן. אחרינו עשורים 90 עם מי עשורים 90? עם גוני כהן גם. יפה, כל הכבוד לי, גוני בוגר. בוגר מאוד מה שהיה פה.
2: בוער בי השינוי,

בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.

0: למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לעבור לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת, מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
6: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
7: צער בויה, שמעת את הבנגר החדש מהרחבות של לבנון?
8: עוד לא, ובכלל רציתי לספר לך הסצנת ההיפ-הופ של תל אביב והאינדי מהקריות שלא מפסיקות לייצר לעיתים.
7: אם כבר לעיתים, אני חייב להשמיע לך כמה דברים חדשים מכאן.
8: רגע, אתה מתכוון למוזיקה ים תיכונית?
7: ישראלית! ים תיכונית תהיה בבית שלך.
8: לא מצליח להבין את הסיפור הזה של מוזיקה מזרחית.
9: צער גמזו ושחר אמנו מדברים קצת אחרת על השירים מהשכונה והשכנים שהעסיקו אותם השבוע. כל ראשון ב9, גלגלץ.
8: תגיד שחר, קריית מלאכי זו באמת העיר תאומה של לוס אנג'לס?
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גוני כהן עושה לי את הדרך.
12: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בכיר איראני טוען, יפתח את הורמוז בתוך שבוע עם ארצות הברית, תפחית את הלחץ הצבאי. עם הפרטים, כתבת חדשות החוץ גליל מור.
15: איראן מוכנה לפתוח את מיצר הורמוז תוך 7 ימים אם ארצות הברית תפחית את הלחץ הצבאי ותסיר את המצור על נמלי איראן, כך טוען בכיר איראני לרויטרס. ארצות הברית צריכה לפעול כדי לפתור את הסוגיה בדרכי דיפלומטיה ולהפוך זאת לרשמי. אחרי זה עליה להסכים על לוח זמנים לקידום התהליך, כך אמר הבכיר האיראני. עוד הוא הוסיף שהמשלחת של טהרן לעצרת הכללית של האום נמצאת בניו יורק בשעה זו, ולה סמכות מלאה לחדש את השיחות עם ארצות הברית.
14: ובתוך כך מקורות מסרו לרויטרס כי סעודיה חידשה את פעילותה בצינור הנפט המזרח מערב, וכי ייתכן כי תחדש את הייצוא מהנמל בים סוף בהמשך היום. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט הודיע כי תומך בפסילת המועמדות של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה לכנסת. בהודעת המפלגה נמסר את מה שנכתב ב-8 באוקטובר אי אפשר למחוק בפוסט עברה. יום אחרי הטבח אבו שחאדה הגדיר את מתקפת חמאס אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. את הדברים האלה אי אפשר למחוק בפוסט עברה כמעט 3 שנים אחר כך. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי מליאת ועדת הבחירות המרכזית צפויה לדון בעניינו של שחאדה מחר. פרק המתיחות מול אנקרה, חבר הקבינט השר אלקין אומר לאמיר בר שלום בגלי צהל, טורקיה פועלת נגד מדינת ישראל בהרבה מאוד זירות ויכולה גם להוות סכנה.
16: טורקיה היא ללא ספק יריף במזרח התיכון, היא פועלת נגד מדינת ישראל בהרבה מאוד זירות ויכולה להוות גם סכנה עתידית. זאת בהחלט מדינה שמטרידה אותנו, ההתבטאויות של ההנהגה שלה ובוודאי של נשיא טורקי מאוד מאוד אנטי-ישראליות, מזמן חצו קו של אנטישמיות ברורה, ולכן מדינת ישראל גם פועלת למנוע התבססות טורקית על גבולנו הצפנית.
14: כתב אישום יוגש נגד תושב בית שאן בן 54 בגין רצח ראש המאפיה הקווקזית בתחנת דלק בקיסריה בחודש אוגוסט. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי בשבועות האחרונים נעצרו מספר חשודים בפרשה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו עד לתום ההליכים. מזג האוויר לסיום, ירידה קלה בטמפרטורות, ותמר, בר ואיתן אולי תגנה ויגיעו לביקור אצלנו בחורף הקרוב. בשירות המטאורולוגי היווני וגם הישראלי פרסמו הבוקר את רשימת השמות לסערות הפוטנציאליות בעונת הגשמים הקרובה. מדווח כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר.
17: בשיתוף פעולה של ישראל עם

0: יוון וקפריסין נבחרו שמות לסערות שעשויות להתפתח בעונת החורף הבאה. לצד שמות יווניים כמו איקרוס ואודיסאה, בשירות המטאורולוגי בארץ בחרו את השמות תמר, בר, איתן, הדר ונוספים. עוד ציינו כי העונה הקרובה צפויה להיות קשומה יותר מהממוצע.
1: אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
5: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים, עושה לי את העשור.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גוני כהן, עושה לי את הדרך.

חברים, היום לפני 32 שנה שודר הפרק הראשון של פרנדס. התיישן טוב בסך הכל, בפרט כל האוטפיטס וההרסטיילס של ג'ניפר אניסטון, שפשוט באישה שאי אפשר לנצח, זה בלתי אפשרי. אתם על גלגלת, כאן באולפן, נועה בר-און והיה לוברמן, אני גוני כהן על המוזיקה, שיון שירה קאובה, ועכשיו... תקשיבו, יש לזה פתיחה. שלא נתנו לה מספיק קרדיט. היא הולכת ומתגברת ומשתנה. לאה שבת מדברת את כולנו, בסך הכל שקט, נחת, לא להגזים.

תודה לקייק, אם באמת שם מופתי ללהקה, זה שם שיש בו הכל. אתם על גלגלץ, אוי. חייבים ג'יילו, חייבים קצת לאזן את החיים. בדיוק. תשמעו, תמיד אהבתי את Waiting for Tonight, אבל אחרי ההופעה בסופרבול, שהיא הייתה על עמוד, ושרה את זה, מבחינתי זה קיבל אפילו גוון אייקוני יותר. ג'יילו, אחת ויחידה.

ג'ניפר לופז עם הרוחנית, תכף נהיה עם עוד עם הרוחנית. 65, עמוס, מאירון, עצומת ערה, אילון צפון, קוממיות, עד חולון, אתם על גלגלץ. הפעם אמרתי עוד עם הרוחנית. תראו, יש שירים שאתם אומרים, איך השיר הזה בן 30, אבל על כמו סינדרלה, בערך 30, כן? זה מאוד הגיוני. יש פה משהו פרובינציאלי בקטע טוב, פשוט, נאיבי, סטרייט פורוורדי, אבל מדויק.

0: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
1: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
0: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
1: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
0: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
3: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי בתשע בערב בגלגלץ ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק, מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
4: כאן מיכאל וידל, ראש העיר רמלה. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו עשור לפסטיבל רמלה עיר עולם. נועה קירל, מקשו, סטפן, רגב הוד ומגוון פעילויות לילדים. חול המועד סוכות החל ב-28 בספטמבר. ניפגש ברמלה.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
12: גוני כהן עושה לי את הדרך.

שבקס עם מכופף הבננות. אתם על גלגלץ. תראו, בעוד יומיים אנחנו בציון דרך די מטורף, 35 שנה לאלבום שאתם יודעים, אין מילים גדולות מדי עבורו, לא רק בהיבט המוזיקלי, לפעמים זה מרגיש כמו ההיבט הזניח שלו, כי זה אלבום שהוא מונימנט, שהוא ממש, אתם יודעים, רגע תרבותי, שהוא קול של דור, בפרט השיר שאנחנו הולכים לנגן מתוכו, זעקה של השבור והדחוי, וגם של הטינג'ר הכי קול בעיר, כי זו נירוונה, וזה נבר מיינד, וזה אחי, סמלס לייק טין ספיריט, מגנט לנפש פצועה ולזעם נעורים, בעיקר כי הכל שם מבעבע בטמפרטורות אחרות. קורט קובן, כשהוא ניגש לכתוב את סמלס לייק טין ספיריט, פשוט אמר, אני בא עכשיו לכתוב את שיר הפופ האולטימטיבי, אתם יודעים, כזה על הדרך. לקח כזה את הטופים של דייב גרול, ושם דיסטורשן, וסתם צעק, הלו, הלו, הלו, לתוך הדמו. לא היה לו מושג שיש לו משהו גדול ביד. גם החבר'ה מגפן רקורדס לא ראו בסמלס לייק טין ספיריט סינגל מוביל. זה אמור להיות הסינגל הראשון, כזה שיפתח את השערים ואת האוזניים לזה שיגיע אחריו, לכמה זה יואר. וול, פתח את האוזניים, עבד יופי.

אגב, במשך הרבה מאוד שנים נטען, ועדיין אתם יודעים, זה מיתוס כזה שהולך עם נבר מיינד, שקורט קוביין ממש לא אהב את סמלס לייק טין ספיריט. עכשיו זאת שאלה, אם הוא לא אהב אותו מוזיקלית, פחות העריך את היצירה כיצירה, או שפשוט, אתם יודעים, יחסים קונפליקטואליים כמו שהיו לו יחסים קונפליקטואליים עם התהילה ועם ההצלחה, ומה מייצג יותר את התהילה וההצלחה והמיינסטרימיות של נירוונה מאשר השיר הזה. גם דייב גרול, ממש לפני כמה ימים, דיבר, אמר, זה ממש לא הסינגל הכי טוב שלנו, אני חושב שאין בלום שיר הרבה יותר טוב מתוך נבר מיינד, ויש לי שאלה, מה הנירוונה האהוב עליכם? לא בהכרח מנבר מיינד, אבל מה? שאלה בעיניי. אני חושבת שליטיום ו-something in the way לגמרי לוקחים את סמלס לייק טין ספיריט, אבל גם לא צריך להתחכם. שיר טוב. אתם על גלגלץ, 90 לצפון, עמוס, מצומת יסוד המעלה עד צומת הגמון החול, ה-65, עירון, ערה, ילון צפון, קוממיות חולון, ירושלים, בגין לדרום. עמוס, ממחלף בן ציון עד גבעת שאול. אלה עדכונים שלנו.

אשר עם בליב. איזה שיר זה. אין אנרגיות כאלה, אין תובנה כזאת. האם אפשר לחיות אחרי האהבה? אוי, שר, מתוקה שלנו, איזה חכמת. אתם על גלגלץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לגיא הניג'ר ויואב גולדברג ונוי לאופר, אני גוני כהן. מאיה אלקולומברה, בואי, מאיה לבואי. אחריי, באמת, איזה כיף לכם. בייביסיטר מהאגדות. יאללה, נשתמע. בינתיים, צביקה.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות אוטודיפו.

0: לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
3: גלי צה"ל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בכיר איראני טוען, יפתח את הורמוז בתוך שבוע אם ארצות הברית תפחית את הלחץ הצבאי. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ גליל מור.
4: איראן מוכנה לפתוח את מיצר הורמוז תוך 7 ימים אם ארצות הברית תפחית את הלחץ הצבאי ותסיר את המצור על נמלי איראן, כך טוען בכיר איראני לרויטרס. ארצות הברית צריכה לפעול כדי לפתור את הסוגיה בדרכי דיפלומטיה ולהפוך זאת לרשמי. אחרי זה עליה להסכים על לוח זמנים לקידום התהליך, כך אמר הבכיר האיראני. עוד הוא הוסיף שהמשלחת של טהרן לעצרת הכללית של האום נמצאת בניו יורק בשעה זו, ולה סמכות מלאה לחדש את השיחות עם ארצות הברית.
3: בתוך כך שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר ברשת NBC, האם צפויה הפגישה של הנשיא האמריקני עם נשיא איראן, ועונה, אני חושב שטראמפ כבר אמר בעבר שהוא פתוח לפגישה עם כל נציג מאיראן, כי הוא מאמין בשיח כדרך לפתירת בעיות. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה אמר שהוא פתוח לפגישה עם כל נציג מאיראן, כי הוא מאמין בשיח כדרך לפתירת בעיות. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה מגיבים על בקשת הפסילה של יושב ראש בלד שחאדה. הוא הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. יש לשקול בכובד ראש את בקשת פסילתו. מוקדם יותר הודיע יושב ראש ישר אייזנקוט כי הוא תומך בפסילתו של שחאדה. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
5: היועמ"שית ברב מיארה ופרקליט המדינה אייסמן מסרו את תגובתם לבקשת עוצמה יהודית לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה מספר 3 ברשימה המשותפת. בתגובתם נכתב כי מהתשתית הראייתית, ובפרט ממאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר, עולה לכאורה תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד ישראל. במקביל הודיעו השניים כי אין עילה לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף ושורה של מפלגות.
3: כתב אישום הוגש נגד אזרח בדואי ישראלי בן 19 מסגב שלום שפרסם תכני הסתה והזדהות ותמיכה בארגון הטרור חמאס. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
6: אזרח בדואי ישראלי בן 19, תושב סגב שלום בנגב, נעצר על ידי השבק בעקבות שורה של עשרות פרסומים ברשתות החברתיות שלו, ובעיקר בטיק טוק, של תוכני הסתה ותמיכה בטרור. בין היתר שיתף רשומה שמעללת מחבל חמאס שרצח ב-7 באוקטובר 20 בני אדם תוך 10 דקות. היום הוגש נגדו כתב אישום, ומדובר בפרשה הרביעית ששבק מפרסם רק בשבוע האחרון, שבה מעורבים אזרחים ערבים ישראלים.
3: ברקע המתיחות מול אנקרה, חבר הקבינט השר אלקין אומר לאמיר בר שלום בגלי צהל, טורקיה פועלת נגד מדינת ישראל בהרבה מאוד זירות, ויכולה להוות גם סכנה.
7: טורקיה היא ללא ספק יריף במזרח התיכון, היא פועלת נגד מדינת ישראל בהרבה מאוד זירות, ויכולה להוות גם סכנה עתידית. זאת בהחלט מדינה שמטרידה אותנו, ההתבטאויות של ההנהגה שלה ובוודאי של נשיא טורקי מאוד מאוד אנטי-ישראליות, מזמן חצו קו של אנטישמיות ברורה, ולכן מדינת ישראל גם פועלת למנוע התבססות טורקית על גבולנו הצפנית.
3: כתב אישום מוגש נגד תושב בית שאן בן 54 בגין רצח ראש המאפיה הקווקזית בתחנת דלק בקיסריה בחודש אוגוסט. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי בשבועות האחרונים נעצרו מספר חשודים בפרשה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו עד לתום ההליכים. מזג האוויר למחר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שערך היום רועי ולד. בצוות איילה אהרוני, צביקה אליהו ומוטי זדה.
8: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
9: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
10: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
11: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אריאל זילבר, בן 83, היום יותר מ-50 שנים של מוזיקה מאירופה, דרך תמוז, לקריירת סולו מפוארת, מרגשת. זו אחת התחנות שלו ב-83, תראו את המוטיב של 83 שהרגענו לכם פה. הצעד אולי יותר שובבי שלו, אפשר להגיד, אריאל זילבר, בן 83 היום. מזל טוב, אתם על גלגלץ, איזה כיף להיות כאן שוב, מרגישה שהייתה הפסקה ארוכה. גם הימים האלה עוברים בצורה אחרת, כאילו... הזמן לא נספר כרגיל, זו התחושה, אז אני מקווה שלכולכם היו ימים משמעותיים, מועילים, כל אחד ומשהו לקח מהימים האלה, יש לנו עוד חגים לפנינו, עוד סיימנו, כן, סוכות ככה לפנינו, אנחנו כאן לאיזה 3 ימים ואז נעלמים שוב, לא יודעת, נראה מה יקרה. בכל אופן, עכשיו אנחנו כאן, עשורים טובים, איזה כיף, תודה לגוני שהייתה כאן איתכם בעשורים, תודה לשיעון, רגע, שירה קאוואבה, שיון שירה קאוואבה, אני ידעתי את זה, אני רק רציתי לראות את זה מול העיניים שלי, שיון שירה קאוואבה, היא עורכת לנו היום את המוזיקה, איתמר בחופש, גיא ניג'אר כאן, עורכת את דיווחי התנועה, ויואב גולדברג מפיק, מי איתנו פה היום? אתה איתנו פה היום, טוב זה, דניאל שבתאי כאן על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, ורגע ניקח עוד איזה נשימה עם שיר חדש של אביתר בנאי, הוציא אותו ככה באמת לקראת השנה החדשה שכבר נפתחה, יש בו גם ניגון חסידי, ניגון סוכות, אחד יחיד ומיוחד, וזה נקרא פעימת לב, אביתר בנאי חדש.

Lucky Chance עם Stolen Dance. שיר שאפשר לחשוב עליו כמעט כעל גרסה מוקדמת למסלול שאנחנו מכירים היום ממש ממש טוב מטיק טוק. ב-2013, קשה להאמין, אבל עדיין לא היה טיק טוק. העיקרון אבל כן היה מונח שם. במקרה הזה, שני חבר'ה מגרמניה מעלים שיר לרשת, הוא מתחיל להתגלגל מאדם לאדם, מתחיל לצבור פופולריות משוגעת, ורק אחר כך מגיע אל הרדיו, מין להיט ויראלי, עוד לפני שוויראלי הפך למודל עבודה ממשי, של הפופ לפחות. אתם על גלגלץ. חזרנו לעבודות, אז יש גם כמה פקקים, כן? כביש 70 לצפון, עמוס מחלף גבעות אלונים, ועד אבליים, איילון צפון, עמוס מחלף חולון, ועד גלילות מזרח, איילון דרום, עמוס מחלף רוקח, ועד חולון, כביש תל אביב ירושלים, עמוס מחלף השבעה, ועד מחלף בן גוריון, זהו זה כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, דברו איתנו, או בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2, אפשר לכתוב לנו בכל נושא שתרצו, גם בענייני דיווחים מהכבישים. אנחנו שם, בשבילכם. טוב, גלגלת, עצרנו קודם, עצרנו, אני עצרתי קודם בשיח על הטיק טוק, אז הנה משהו שקצת מתחבר לכוח שלו להפוך שירים לוויראליים, כן, זה תקף במוזיקה חדשה כמובן, אבל גם במוזיקה שהיא ישנה יותר. שיר של טיילור סוויפט התפוצץ מחדש בטיק טוק ב-2021 כזה, זה שיר שיצא באלבום של האלבום מפורסם ב-1989, כמה שנים לפני כן. עכשיו, אתם זוכרים שלטיילור היה את הקטע הזה, שלא היו לה זכויות על השירים, כל המוזיקה שהיא הקליטה בעצם לא הייתה שייכת לה, והיא התחילה להקליט את האלבומים שלה מחדש, כדי להיות הבעלים של הזכויות, ואז בשלב הזה שהשיר מתפוצץ, שיר מתוך 1989, היא בעצם כבר הקליטה את הגרסה החדשה של השיר, אבל האלבום עצמו, 1989, הגרסה של טיילור, עדיין לא שוחרר. אבל מה? טיילור סוויפט כל כך כל כך חכמה, היא פעלה מהר, ובמקום לתת לטרנד הזה, לחיים החדשים שהטיק טוק מעניק לשיר שלה, להזרים אנשים לגרסה הישנה, היא פשוט הוציאה מהר את הגרסה החדשה שלה, באמת, כאילו משהו כמו שנתיים לפני שהאלבום כולו יצא, ועד אנשים ישר הלכו לגרסה של טיילור, ולא לגרסה שבה שולטים אנשים אחרים שהם איננה אי. וזה, Wildest Dreams.

איזה פורקן לנשמה, השיר הזה. אהבה קטנה. שיר עם האמון. גלגלץ, 3:30 עכשיו, וקצת לפני המצעד השנתי הישראלי, שסגר את שנת תשפ"ו, שחררנו כמה ביצועים מאוד מאוד מיוחדים, הפגשנו בין שני אומנים, בכל פעם שיבצעו את השירים שלהם במעין משאפ, כל הביצועים זמינים, באפל מיוזיק, בספוטיפיי, וגם ביוטיוב, ואנחנו נשמע אחד מהם, גם כן. שמספק איזה פורקן אם אתם יודעים את כל המילים, ואני מאוד מקווה שאתם יודעים. מדם של נועם ביתן, יחד עם המבט בעיניך של אגם ברוכות.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים כאן בשידור מיוחד ביום הסידורים של החיילים הבודדים. אנחנו לוחם בגבעתי ואליסף לוחם בצנחנים.
2: לא היה לי באמת חיוב חוקי להיות פה, אבל אני חושב שזה חשוב להגן על עם ישראל, לחשוב על ישראל, לחשוב על המדינה שלנו. מה שממש עוזר זה החברים, להיות איתו בשבתות, להיות איתו גם החברים במחלקה.
3: כולם תומכים אחד בשני ותמיד לדעת שיש מישהו שאתה יכול לפנות אליו.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2000 2 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: מאיה אלקולומברה.

Nothing on you, Bruno Mars, Bob, B.O.B. גלגלת, תקשיבו, יש איזה חידוש בספוטיפיי שאני מרגישה צורך לחלוק ממש כאן קבל עם ועדה, כי אני יודעת שיש כאן הרבה הורים שמאזינים. אז אתם מכירים את זה שבסוף השנה, בסיכום שספוטיפיי מציע לכם, סליחה למי שמקשיב באפל, כן, אני מתייחסת כרגע רק לאנשים עם ספוטיפיי, בסוף השנה, הספוטיפיי עושה כזה סיכום שנה, ואז אתם מגלים שאין לכם טעם אישי. כאילו, הוא לא מכיר את הטעם האישי שלכם, כי אתם כל היום משמיעים שם שירים לילדים שלכם. אז במקום הראשון יש לכם את בייבי שרק, במקום השני יש לכם את הכפס ה-16, לא משנה מה. והאומן הכי מושמע אצלי למשל זה כזה יונתן גפן ויוני רכטר, כי אנחנו שומעים כל ערב את אותו שיר מתוך האלבום הכפס ה-16, אז זה תמיד האומן, המספר אחת שלי, וכאילו די, חלס, זה לא, כאילו, זה לא משקף את המציאות. הספוטיפיי בשעה טובה ומוצלחת, עשו פיצ'ר כזה, כאילו, מה זה פיצ'ר? איזושהי הגדרה שאפשר בעצם לבטל בפרופיל טעם שלכם את המוזיקה שאתם משמיעים לילדים שלכם. וזה אומר שזה פשוט לא יופיע בסיכום שנה, ברגע שמפעילים את הפיצ'ר הזה, יותר אנחנו מחבים את הפיצ'ר הזה שהם עושים כברירת מחדל. בקיצור, אפשר להפריד בין הטעם שלכם, בטעם של הילדים שלכם, לפחות זה בא לידי ביטוי בסיכום שנה, ובהצעות שספוטיפיי נותנים לכם. עכשיו, אם אתם כזה לא סובלים את ברונו מרס, נגיד, והילדים שלכם מתים על ברונו מרס, זה לא לזהה את זה כשיר ילדים, מן הסתם. זה תקף באמת על שירי ילדים, אבל זה גם משהו. זו התחלה. יש לי עוד מלא רעיונות, ספוטיפיי, דברו איתי. באמת, זה נורא מטריד אותי פשוט הנושא הזה. וזהו, התחלנו, גלגלת. אנחנו עם פרינס.

פרינס, The Revolution, גלגלת, 344, כמה עדכונים איתנו אליכם. חוץ מהעדכונים של ספוטיפיי, אז כביש 70 לצפון עמוס מחלף גבעות אלונים ועד אבליים, איילון צפון עמוס מחלף חולון ועד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס מחלף רוקח ועד חולון, כביש תל אביב ירושלים עמוס מחלף השבעה ועד מחלף בן גוריון, וזהו זה כרגע, 1-800-8918, זהו מספרנו כאן באופן, דברו איתנו אם יש לכם דיווחים, תזמונים לתת לנו, גם בוואטסאפ אנחנו נמצאים, 052-90-2000 ואז 2... כמובן לא בזמן נהיגה. תשמרו על עצמכם, זה הכי חשוב. עכשיו דאפט פאנק עם פארל וויליאמס. Lose yourself to dance.

כרגע אושר כהן נמצא יחד עם השיר שלו כולם גנבים במקום הראשון של המצעד השנתי שלנו, מכהן במקום הראשון בקיצור בשנה העברית של שנת תשפ"ב, מי יודע, אולי גם דאון יעלה ויהיה שיר השנה של השנה הבאה, אבל כן שנה הזאת שהתחלנו, כל כך מבלבל גלגלץ

4 דקות ל-4, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, גלגלץ, אנחנו שיון, שירה קאוובל, בוחרת לנו את המוזיקה, אני מאייל קולומברה, איתכם גם בשעה הבאה, את זו נסגור עם זה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: סוכות מהחלומות

0: ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש. מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: צה"ל השעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו תוקף את ראש העיר ניו יורק ממדני ואומר, תתבייש לך, אתה תומך בטרור.
4: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers. And I'm going to tell the truth about you.
3: תתבייש לך על התמיכה במפלצות הטרור של חמאס אשר טבחו בבני עמנו. תתבייש על הסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום והולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים ועליך. כך נתניהו. כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן כי ראש הממשלה צפוי לנאום בעצרת האום מחר בתשע בערב שעון ישראל. הנשיא טראמפ ינאם בעוד שעה. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה מגיבים על בקשת הפסילה של יושב ראש בלד, שחדה וטוענים, יש לשקול בכובד ראש את הבקשה. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
5: היועמ"שית ברב מיארה ופרקליט המדינה אייסמן מסרו את תגובתם לבקשת עוצמה יהודית לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, מספר 3 ברשימה המשותפת. בתגובתם נכתב כי מהתשתית הראייתית, ובפרט ממאמר שפרסם אבו שחדה ב-8 באוקטובר, עולה לכאורה תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. במפלגת כחול לבן הודיעו כי יתמכו בפסילת אבו שחדה גם כן.
3: כתב אישום הוגש נגד אזרח בדואי ישראלי בן 19 מסגב שלום שפרסם תכני הסתה, הזדהות ותמיכה בארגון הטרור חמאס. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
6: אזרח בדואי ישראלי בן 19 תושב סגב שלום בנגב נעצר על ידי השבק בעקבות שורה של עשרות פרסומים ברשתות החברתיות שלו ובעיקר בטיק טוק של תוכני הסתה ותמיכה בטרור. בין היתר שיתף רשומה שמעללת מחבל חמאס שרצח בשבעה באוקטובר 20 בני אדם תוך 10 דקות. היום הוגש נגדו כתב אישום ומדובר בפרשה הרביעית ששבק מפרסם רק בשבוע האחרון שבה מעורבים אזרחים ערבים ישראלים.
3: שלושה תושבי הפזורה הבדואית בנגב נעצרו בחשד למעורבות בשש פריצות לבתי ספר בגזרת לחיש ובגניבת מאות מחשבים ניידים. השלושה נעצרו בכביש 6 סמוך לקריית מלאכי והועברו לחקירה. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מציין כי המשטרה בודקת את מעורבותם באירועים נוספים. התפרסמו נתוני הבגרויות לשנת 2026, שיא של כל הזמנים במספר הנבחנים בחמש יחידות לימוד במתמטיקה, באנגלית ובפיזיקה. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
7: בהשוואה לשנת הלימודים תשפ"ג שהתקיימה טרם המלחמה, עלה מספר הנבחנים בבגרות 5 יחידות במתמטיקה ב-3,000 תלמידים. באנגלית נרשמה עלייה של 9,000 תלמידים, וכיום יותר ממחצית מתלמידי ישראל נבחנים ברמת 5 יחידות. עלייה של 3,000 תלמידים גם כן נרשמה בפיזיקה. משרד החינוך לא הציג לצד הנתונים את פילוח הציונים בבגרויות ואת שיעורי הזכאות.
3: התחזית למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
8: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
9: יש BYD's.
10: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
1: מוסיקה זה גלגלץ.
11: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

איזו פתיחה לפנתיאון, קלי קלרקסון, since you've been gone, פותחת שעה שנייה שלנו יחד כאן בגלגלת, אחר הצהריים טובים, 4:07 עכשיו, אנחנו ממשיכים יחד, שיעון, שירה קוואבה, בוחרת לנו את השירים היום, גיא הניג'ר, עורכת דיווחי התנועה, יואב גולדברג על ההפקה, דניאל שפטאי, כאן על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה, ומשחרור מאהבה רעילה, נגיד ככה, הנה שיר על אהבה טובה, בריאה, שיר חדש של מיקה משה, מוקדש לאהובה, הנוכחי. מזל שאתה פה.

נכון מאוד. שיר של שלמה ארצי, תקשיבו, אין, השיר הזה הכי מרים בעולם, לשים שלמה ארצי אחריו. מעניין בכמה עלו אחוזי השמעה של שלמה ארצי מאז השיר של מיקה, אה?

שלמה ארצי, היא לא יודעת מה עובר עליי. גלגלת, 4:16, אנחנו יודעים מה עובר עליכם, הכבישים, חזרו להיות קצת עמוסים. אז כביש 70 לצפון, עמוס ממחלף גבעות אלונים ועד אבליים, איילון צפון, עמוס ממחלף חולון ועד גלילות מזרח, איילון דרום, עמוס ממחלף רוקח ועד חולון. כביש תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף השבעה ועד מחלף בן גוריון, גאה לדרום, עמוס ממחלף בר אילן עד חולון מזרח, כביש אשדוד, אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד ועד צומת אשכולות, כביש 3, עמוס מכיוון מחלף סורג ועד נחשון, וכביש 6 לצפון, עמוס מחלף רהט ועד מחז. זהו זה כרגע, 1-800-8918 זה המספר שלנו, דברו איתנו, דווחו, תזמנו, אנחנו זמינים לכם שם, גם בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו אל המפגש של שתי טיטניות פופ פסיכיות, הלא הן, שקירה וריהנה. ב-2014 מישהו חשב שזה יהיה רעיון ממש טוב להפגיש ביניהן, והוא צדק.

שניים מהשמות הכי מעניינים בסצנה האלטרנטיבית הספרדית. כרגע זה באמת אחד הלהיטים הכי גדולים של התקופה, להיט באמת ענק. ואם הוא מצלצל לכם קצת מוכר, זה כי הם משתמשים כאן בקטע הזה ברידים ג'מייקני מתחילת שנות ה-2000. עכשיו, מה זה אומר? זה בעצם אותו בסיס קצבי, אותו גרוב נגיד, שעליו אומנים שונים יכולים פשוט להרכיב שירים שונים לגמרי. על אותו בסיס בדיוק השתמשו גם ב-Move Your Body של נינה סקאי, וגם פיטבול בשיר אחר שלו, בקולו, וזה למה זה נשמע כמו משהו שאנחנו כבר מכירים ממקום אחר, ולפעמים זה גם יכול לחרפן, אנחנו לא מבינים מאיפה ולמה זה נשמע מוכר, אז הנה, לפחות את הסוגיה הזאת פתרנו, בסדר? גלגלץ,

0: איזה עולם, טיפקס, לא יודעת למה חשבתי על השיר הזה לפני כמה ימים, יותר נכון על הפתיח של הסדרה שמש, זה שכאילו יש נוער, מן הסתם, כן, ילדים ונוער, שלא יודעים שהשיר הזה פתח סדרה שכולנו ראינו, כאילו, אין מישהו שלא ראה את הסדרה הזאת, את שמש, ותמיד כששומעים את השיר הזה, חושבים ישר על כאילו, על שמש, נכון? זה דבר שקורה, לא רק לי.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: אוקיי. אז 4.32 עכשיו. יש לנו תקציר קצר. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מחלף השבעה. ועד מחלף בן גוריון, זה קורה בגלל תאונת דרכים. חברים, בבקשה לשים לב. כביש 65, עמוס מצומת עברת ועד צומת נאורה. איילון דרום, עמוס ממחלף רוקח ועד חולון. כביש 6 לצפון, עמוס מחלף רהט ועד מאחז. וזהו, בעוד קרוב השעה ניתן לכם את התמונה המלאה מהכבישים. כמה הודעות עכשיו וחוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם. גלגלץ.
2: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
3: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
2: גלי צהל וגלגלץ ליוו את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלי.
4: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
2: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
5: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
2: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנות במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת, הולכים על פתוח.
13: מוזיקה, זה גלגלץ.
2: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.

Blinding Lights, The Weeknd, גלגלץ, לא מזמן, קצת לפני המצעד, שחררנו לכם רמיקס מאוד מדליק, מאוד טוב של בית ביפו, אחד מהשירים הכי מעולים שיצאו בשנה האחרונה. ושתדעו שאפשר להזין באפל מיוזיק מתי שבא לכם, בספוטיפיי מתי שבא לכם, ביוטיוב. ודוטסה. בית ביפו מיוחד למצעד השנתי הישראלי שלנו לשנת תשפ"ו.

בית ביפו, הרימיקס של מיטגמי ודרקו, מיוחד למצעד שלנו שכבר חלף ועבר, אבל כל הביצועים זמינים לכם לנצח באפל, בספוטיפיי, ביוטיוב. חפשו גלגלץ מיכה שיטרית עכשיו עם הסמרים ונצות.

מחשית רית עם מסמרים ונוצות, גלגלץ, 447 עכשיו, אז כמה עדכונים. כביש 70 לצפון עמוס ומחלף גבעות אלונים ועד בליים, כביש 65 עמוס מצומת דוברת עד צומת נאורה, איילון צפון עמוס ומחלף חולון ועד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס ומחלף רוקח עד חולון, כביש תל אביב ירושלים עמוס ומחלף השבעה ועד מחלף בן גוריון, גאה לדרום עמוס ומחלף בר אילן ועד חולון מזרח, כביש אשדוד אשקלון עמוס ומחלף אשדוד עד צומת אשכולות, כביש 3 עמוס מכיוון מחלף סורק ועד נחשון, וכביש 6 לצפון עמוס מאוד ממחלף רעת ועד מאחד, לא מאוד, רק עמוס. 1-800-8918 זה המספר שלנו, אם יש לכם משהו להתקם אותנו בו, גם בוואטסאפ אנחנו 052-90-2000 ואז 2. טוב, אנחנו ממשיכים עם קטע. תראו, כל מי שעורך את התוכנית שלי פה, בפעם הראשונה לפחות, כל מי שבוחר את המוזיקה בשעות שאני איתכם, בין 3-5, יש לו טקס חניכה קל שהוא צריך לעבור. הוא מחויב בחוזה לשים לי או שיר של שי גץ, או את השיר הזה. נכון? ככה. ככה מרצים אותי. סתם, לא, זה לא בחוזה... זה פשוט התוכנית שלנו, נכון? זה הקטע שלנו כאן, מקימיקל רומנס.

Welcome to the Black Parade, my chemical romance. אגב, אמרו לפני בערך שבוע שהם רוצים לעשות אלבום חדש, שזה משהו שהם תמיד רצו לעשות ולא יצא כזה בערך משנת 2010. זה לא ודאי, מה שכן ודאי זה שתצא מהדורת 20 שנה מורחבת ל-The Black Parade, שחוגג ממש בימים אלה 20 שנה. זה יצא בחודש הבא, וזה מאוד מרגש.

Love you like a love song, סלינה גומז, The Scene, גלגלת, 4 דקות ל-5, זהו. אנחנו נפרדים להיום לפחות, היה כיף, תודה רבה שהייתם כאן. תודה לשיון, שירה קאובה, שבחרה לנו את המוזיקה היום, לגיא ניג'אר, שערכה דיווחי התנועה, ליואב גולדברג שהפיק, לדניאל שבתאי שהיה כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין קולומבוי, אחריי, אחינועם בר. והנה שיר שעושה רפרנס לשיר שמענו קודם, גם בשם, גם בעוד Love Song של נועה קירל. נפגש מחר, ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: פסטיבל הקור, חול המועד סוכות, 28-30 ספטמבר, מופעי רחוב, אקרובטיקה, מוזיקה ואוכל, שלושה ימים של תיאטרון, להתראות בהקור.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, בינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש תוקף את ישראל בנאום הפתיחה של העצרת הכללית ואומר, ההרס בעזה הוא הנרחב ביותר שראיתי, והאשים בטיהור אתני ביהודה ושומרון.
9: Violence, displacement,

0: Violence, displacement, and settlement expansion by Israel in the occupied West Bank are bulldozing the path to peace and raising the specter of ethnic cleansing.
1: אלימות, עקירה והרחבת ההתנחלויות בגדה המערבית הכבושה חוסמים את הדרך לשלום ומעלים את החשש לטיהור אתני, כלשונו. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין מעדכן כי בעוד זמן קצר, יישא דברים נשיא ארצות הברית טראמפ. בחמישי בתשע בערב שעון ישראל, צפוי לנאום ראש הממשלה נתניהו, שפרסם מוקדם יותר סרטון ובו תקף את ראש העיר ניו יורק ממדני שכינה אותו פושע מלחמה, והטיח בו, תתבייש לך, אתה תומך טרור.
2: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
1: תתבייש לך על התמיכה במפלצות הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו. תתבייש על ההסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום והולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים ועליך. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה מגיבים על בקשת הפסילה של יושב ראש בלד שחד וטוענים יש לשקול בכובד ראש את הבקשה. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
3: היועמ"שית ברב מיארה ופרקליט המדינה אייסמן מסרו את תגובתם לבקשת עוצמה יהודית לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, מספר 3 ברשימה המשותפת. בתגובתם נכתב כי מהתשתית הראייתית, ובפרט ממאמר שפרסם אבו שחדה ב-8 באוקטובר, עולה לכאורה תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. במפלגת כחול לבן הודיעו כי יתמכו בפסילת אבו שחדה גם כן.
1: קטין מהשומרון הסגיר עצמו למשטרה לאחר שנחשד כי השתתף בהתפרעויות בכפר הפלסטיני קוסרה. עם הפרטים כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
4: הקטין הסגיר עצמו הבוקר כמעט חודש אחרי ההתפרעויות בקוסרה, במהלכן עשרות רעולי פנים נכנסו לכפר על טנדרים, עידו אבנים וביצעו מעשי אלימות נוספים. במסגרת חקירה משותפת למשטרה, למגב ולשבק, הוצא צו מעצר לקטין ומחר הוא יובא לדיון בערכת מעצרו. מדובר בעצור השביעי בפרשה, אולם כפי שפרסמנו, כל ששת העצורים הנוספים בפרשה שוחררו לביתם בשבועות האחרונים מאחר שלא שיתפו פעולה בחקירתם ולא עלה מידע חדש בעניינם.
1: פורסמו נתוני הבגרויות לשנת 2026, שיא של כל הזמנים במספר הנבחנים בחמש יחידות לימוד במתמטיקה, באנגלית ובפיזיקה. מדווח כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף.
5: בהשוואה לשנת הלימודים תשפ"ג שהתקיימה טרם המלחמה, עלה מספר הנבחנים בבגרות חמש יחידות במתמטיקה ב-3,000 תלמידים. באנגלית נרשמה עלייה של 9,000 תלמידים, וכיום יותר ממחצית מתלמידי ישראל נבחנים ברמת חמש יחידות. עלייה של 3,000 תלמידים גם כן נרשמה בפיזיקה. משרד החינוך לא הציג לצד הנתונים את פילוח הציונים בבגרויות ואת שיעורי הזכאות.
1: התחזית למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
6: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
7: מוזיקה, זה גלגלת.
8: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

Men without hats. Safety dance. שלום לכם. אתם על גלגלצ. מרגיש כמו תחילת שבוע, אבל אנחנו ממש באמצע שלו. איזה פינוק. אז אנחנו סוגרים את ה... מתחילים לסגור, לאסוף את הקצוות של, ה... של היום הזה, ומתכוננים לקראת הערב בתוכנית. טוב שאתם פה, התגעגעתי עם כל הכיפור ועניינים, ולא יצא שכמה ימים לא השתמענו. לי קוראים אחי נועם בר, ואת המוזיקה עורכת לנו גילי פוקסמן שעל. בצוות באולפן, אילי פסי ויואב גולדברג ושיון שירקאווה בעכשיו. שיר חדש לברי סחרוף, מתוך אלבום חדש ומעולה. כל כך עשיר ומעניין וברי. זה מתוכו נקרא שיר חדש, כמה עולם. יאללה מתחילים, אני איתכם פה עד השעה 7. יש לנו מלא מוזיקה טובה. גלגלצ.

Young Blood, 5 Seconds of Summer. אפרופו, 5 שניות של קיץ, היה לנו פה קיץ די ארוך, ולא יודעת אם שמתם לב, אבל אנחנו כבר בסוף ספטמבר. זה אומר שהקיץ ממש, ובשנים האחרונות זה היה בבום, כן? פשוט בוקר אחד קמים וגשום של החיים וחורף, והחורף מגיע בבום, לא בהדרגה, אז תיפרדו ממנו יפה, כי זה עתיד לקרות ממש בקרוב, להחליף חזרה את הארון לארון חורף, כן, לעשות קניות למגפיים חדשים, מגף חדש, מגפיים חדשים או חדשות, מגף אחד, חדשים. אתם על גלגלץ, 5:16 דקות, אחרי שדייקנו את העברית שלנו, בואו נראה מה קורה בכבישים. נשתדל לדייק. 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים עד אבליים, 65 עמוס מצומת דוברת עד נאורה, איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, דרום, רוק אחד חולון, תל אביב ירושלים מהשבעה עד בן גוריון, גל לדרום, בר אילן עד חולון מזרח, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשקולות, 3 עמוס ממחלף סורק עד נחשון, 6 לצפון עמוס מרהט עד מאחז, וזה הכל בשרשרת. היינו עם טקסס, בלק אייד בוי, להקת טקסס, והשיר הוא בלק אייד בוי, ילד עם עיניים שחורות. לאן נמשיך מכאן? אם יש לכם רעיון לשיר שקשור איכשהו, אז דברו איתנו בוואטסאפ, 052-90-2002, אפשר גם להתקשר למפיקים שלנו שפה, מחכים לשיחות שלכם, 1-800-891-8. עכשיו, להקת קצאי, אנימל.

איזה מדהים זה, אותי לפחות זה ממש מרגש ששיר נקשר עם היסטוריה ואפשר לספר היסטוריה דרך שיר, אז ווג זה דוגמה מדהימה לזה. המילה ווג בשנות ה-80 המוקדמות נגיד לציבור הרחב והייתה מגזין אופנה ווג, ומי שלא היה ממש ממש בקיא בסצנה המחתרתית, התת-קרקעית בהרלם או בניו יורק, לא ידע ששם במועדונים חשוכים באמצע הלילה היו מתקבצים אנשים מהקהילה הגאה שהיו אז מוקצים לחלוטין. זה גם היה סידן האיידס, אז בכלל אנשים שנזרקו מהבתים שלהם, אנשים שמצאו נחמה בלרקוד במועדונים האלה, בלעשות תחרויות דרג, להתלבש, לרקוד, וזה באמת אנשים שלא מצאו את עצמם ולא קיבלו אותם בחברה מעל האדמה. אז המועדונים האלה המחתרתיים היו המפלט שלהם, ושם התגבש מין סגנון ריקוד כזה שנקרא ווג, ווגינג. אתם יכולים לעשות גוגל, לראות ביוטיוב איך רוקדים ווג. ואז בשנת 1990 מדונה מוציאה שיר שקוראים לו ווג על הריקוד הזה, וגם עושה ווגינג בקליפ, ופתאום משהו שהוא כל כך מחתרתי של אנשים שאומרים להם שהם צריכים להתבייש, פתאום זה הסינגל הכי נמכר של 1990. זה הופך להיות שיר הפופ פופולרי הכי גדול בעולם. אז זה השירות שהשיר הזה עשה עבור הקהילה הגאה, וזה לא השירות היחידי שמדונה עשתה בשביל הקהילה הזו. היא באמת מה שנקרא mother. עכשיו לעוד mother, שזה אומר מלכה, אייקון, דנה אינטרנשיונל.

0: במקום הכי נמוך בתל אביב, דנה אינטרנשיונל עושה קאבר לאסתר שמיר, ועכשיו
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: לא, לא, לא לאסתר שמיר, לאלונה דניאל. לאסתר שמיר, יש גם ו... אוקיי, אוקיי, אוקיי, יש נשירי תל אביב. במקום הכי נמוך בתל אביב זה אסתר שמיר. לא, לא התבלבלתי. היה לי לרגע. טוב, 531, אתם על גלגלץ. בואו נראה מה קורה בכבישים בקצרה. יש לנו את 70 שעמוס מגבעות אלונים מדבליים, ו-65 עמוס מדוברת עד נאורה. זה הכל בינתיים, נמשיך ונעדכן. בהמשך, בשרשרת, היינו עם טקסס, בלאק אייד בוי. לאן נמשיך מכאן? אם יש לכם רעיונות, 052-90-2002, כמה הודעות, ואז אחד השירים הכיפים שיצאו בתקופה האחרונה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
11: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
12: מוזיקה. זה גלגלץ.
13: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: עודיה הוציאה איפי חדש, היה לה איפי לפני כמה חודשים שקוראים לו השם יעזור, ואז עכשיו היא הוציאה חדש, השם עזר. תשובה לעצמה. ועוד תשובה לעצמה, יש לה שיר מלפני תקופה שקוראים לו פאפי, שיר ענק. אז הנה, בתוך האיפי החדש יש את פאפית, התגובה. היא אוהבת להגיב, טוקבקית, טוקבקיסטית. עודיה, פאפית, חדש.

אודיה, פאפית, היה דיון מאוד נרחב באחת התוכניות בשבוע שעבר על מה זה בשל. יש אווירה של וודקה ורשל, היה ילד בשל בעייתי, אז דיברנו על בשל, משמעות בשל, הייתי פה הדודה של השפה העברית, מנסה להבין דברים שאני לא יודעת, צחקתם עליי, היה כיף. עכשיו אני שואלת מה זה ילד צינו, ישרה פה ילד צינו. גוגל לא יודע, גוגל זקן כמוני, אז אתם מבינים, אני רק בת 28, אבל אני כבר כנראה זקנה, כי כנראה, כי ממציאים פה ביטויים דור הטיק טוק, אני מניחה שזה דור הטיק טוק, זה יואב פה המפיק והתחקירן שלנו בדק ואמר, אני רואה שיש בטיק טוק כזה, אנשים שמעלו עוד לפני השיר דברים, ילד צינו, קיצור, אם מישהו יודע מה זה אומר ומאיפה זה הגיע, נשמע טוב, אהבתי. כאילו, אני יכולה לנסות להבין מה ההקשר. ילד... ילד צינו. עכשיו ילדה...

מה הבחורה ביקשה? לראות את סטיבי וונדר בהופעה, הוא יוצא לסיבוב הופעות, מהרגע להרגע כזה, זה הוכרז לפני שבוע וזה מתחיל עוד שבוע. סיבוב הופעות באירופה ובאמריקה, בארצות הברית כאילו. 50 שנה לאלבום שלו, Songs in the Key of Life, אלבום מדהים שאני גדלתי עליו, ואמרתי, יאללה, ניסע עם אמא. אף פעם לא הייתי בהופעה כזאת גדולה בחול, ולראות את סטיבי וונדר זה כאילו, זה לכל החיים, זה חוויה לכל החיים, זה שווה את הכסף, והכרטיסים לא זולים, ואני תמיד התקמצנתי על הופעות בחול וזה, כי אמרתי, מה, אני אשלם 1,000 שקל כרטיס? די. אבל אמרתי, סטיבי וונדר, יאללה, זה לכל החיים, הוא גם לא איש צעיר, זה הזמן. מפה לשם, בן אדם רוצה להוציא כסף, מתחנן, קחו לי את הכסף, אני רוצה לטוס, אני רוצה מלון, אני רוצה... תקשיבו, אני לא הצלחתי לקנות כרטיסים. לא היה אתר שהייתי בו שלא נתקע, שלא עיפו אותי מהתור, שלא שלחו לי קודימות לטלפון ואז הקודימות לא מגיע, שאומרים לי שהכתובת שלי לא מוזנת נכון. אתה תגיד לי שהזנתי לא נכון את הכתובת שלי, למה אתה יודע מה הכתובת שלי? זה פשוט היה סיוט. יומיים ניסינו מטלפונים שונים, תקשיבו. אימאלה, ואז גם יש אתרים שמזל שלא קניתי בהם, כי הרגשתי שמשהו לא יושב מאה, לא הגיוני שהמחירים כאלה זולים, לא הגיוני שיש כל כך הרבה כרטיסים. פתאום מצאתי קבוצות פייסבוק שזה סקמים, וזה כזה אתרים שהם סתם, ואתה מגיע עד פתח המקום, ואין לך כרטיס באמת, זה כרטיס מזויף. קיצר, התייאשתי. פשוט התייאשתי. איזה סרט. אם הצלחתם לקנות כרטיסים, ספרו לי איך עשיתם את זה. ועכשיו אני ניסיתי שוב, וכבר אין מקום בלונדון. אין מקום בלונדון. רק רציתי לראות את סטיבי וונדר. מה ביקשתי? רגע, אנחנו תכף נגיע לאמיר בניון, אבל לפני זה נספר לכם מה קורה בכבישים אחרי הרנט שלי על סטיבי וונדר. 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים עד אבליים, 65 עמוס מצומת דוברת עד נאורה, איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח, איילון דרום רוק אחד חולון, תל אביב ירושלים עמוס מהשיבה עד מחלף בן גוריון, גאה לדרום, בר אילן עד חולון מזרח, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד אשקולות, 3 עמוס מסורק עד נחשון, 6 לצפון עמוס מרהט עד מאחז, וזהו זה. עכשיו, שיר השרשרת, היינו עם טקסס, בלק אייד בוי, אני חייבת להגיד שההצעות היום קצת חסרות מעוף, לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל כזה, דברים מאוד אובייס. יש מלא לעשות עם זה, גם עם טקסס, גם עם בלק אייד בוי. בואו. בלק אייד בוי, זה BBB. תחשב, במבורגר. לא יודעת, תעשו קישורים, אתם בדרך כלל על זה ברמות. אז קדימה, לשלוח לנו הצעות מהר, כי זה עוד שני שירים. 052-90-2002, לפינת השרשרת. עכשיו, אמיר בניון, סופה. גלגלץ.

חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

0: השרשרת.
1: איזה בוקר, איזה צ'יין צ'יין צ'יין. אתם על גלגלץ, 5:55, ותכף 55 שניות. אם זה לא מזליסטי, אני לא יודעת מה. טוב, היינו עם טקסס ובלק אייד בוי. הציעו לנו כמה וכמה אנשים אחרי בלק אייד בוי את הבלק אייד פיז. אז קיבלתם מוריה דאון ויוני לוינסקי ועידו בר, או בר, אנחנו קרובי משפחה שאני לא יודעת אלא, וערגה גלידאי, האישה עם השם הכי טוב בישראל, בלק אייד פיז, השיר שערגה ביקשה, פאמפית.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
2: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר. השומר

0: בונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
5: המלגה שלך לאזרחות.
6: כפוף לתנאי המלגה.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צה"ל השעה 6, שלום רב באולפן, אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לפני זמן קצר בנאומו בעצרת הכללית של האום, יש לי החלטה גדולה אם להשמיד את איראן. אני מאמין שנגיע להסכם.
10: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild, or do I annihilate the Islamic Republic? But I believe we'll make a deal right after the election, because it doesn't make sense for them not to.
9: יש לי החלטה גדולה לעשות, האם אני אחתום על עסקה עם איראן, כזו שתאפשר להם לבנות את האומה מחדש, או שאני אשמיד את הרפובליקה האסלאמית. אבל אני מאמין שנחתום על עסקה בדיוק אחרי בחירות האמצע, כי אין היגיון בשבילם שלא לעשות זאת. כך טראמפ, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. לפני כן תקף מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש את ישראל בנאום הפתיחה של העצרת הכללית של האום ואמר, ההרס בעזה הוא הנרחב ביותר שראיתי, והאשים בטיהור אתני ביהודה ושומרון.
11: Violence, displacement, and settlement.

0: displacement and settlement expansion by Israel in the occupied West Bank are bulldozing the path to peace and raising the specter of ethnic cleansing.
1: אלימות, עקירה והרחבת ההתנחלויות מצד ישראל בגדה המערבית הכבושה חוסמים את הדרך לשלום ומעלים את החשש לטיהור אתני כלשונו. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מעדכן כי בחמישי ותשע בערב שעון ישראל צפוי לנאום ראש הממשלה נתניהו. תאונת דרכים קטלנית, רוכב אופניים חשמליים נהרג מפגיעת מסעית בכביש 4 בצומת זיכרון יעקב. צוות מד"א שהוזעק לזירה ביצע באיש בשנות ה-30 לחייו פעולות החייאה, אך בסופן נאלץ לקבוע את מותו במקום. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. קטין מהשומרון הסגיר עצמו לידי המשטרה לאחר שנחשד כי השתתף בהתפרעויות בכפר הפלסטיני כוסרה. עם הפרטים כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
2: הקטין הסגיר עצמו הבוקר כמעט חודש אחרי ההתפרעויות בכוסרה, במהלכן עשרות רעולי פנים נכנסו לכפר על טנדרים, עידו אבנים וביצעו מעשי אלימות נוספים. במסגרת חקירה משותפת למשטרה, למגב ולשבק, הוצא צו מעצר לקטין ומחר הוא יובא לדיון בערכת מעצרו. מדובר בעצור השביעי בפרשה, אולם כפי שפרסמנו, כל ששת העצורים הנוספים בפרשה שוחררו לביתם בשבועות האחרונים, מאחר שלא שיתפו פעולה בחקירתם ולא עלה מידע חדש בעניינם.
1: שר התרבות והספורט מיקי זוהר מתייחס ביומן הערב להזהרה ששיגר מוקדם יותר שר הביטחון קץ לחמאס ברקע כוונות לחטיפת ישראלים, ואומר אזרחי העוטף יכולים לישון בשקט.
3: חמאס נמצא במצב שהוא חסר עונים, הוא לא מוצא שום דרך להתאושש מהמכות שהנחתנו עליו. מחפשים איזושהי דרך אולי לצאת מהסיטואציה בכך שאולי הם יחטפו חייל. תושבי העוטף נמצאים במצב שהם הכי בטוחים שהיו אי פעם, בשונה ממה שהיה הרבה מאוד שנים. הסיכוי שמישהו יצליח לחצות את צהל ולהגיע לתושבי העוטף ולקחת משם מישהו, זה סיכוי שהוא כמעט ואינו קיים.
1: התחזית למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: יש BYD's.
6: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרכבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
7: מוזיקה, זה גלגלץ.
8: אחינועם בר, עושה לי...

שלמה ארצי כתב והלחין, מעביר דף, נורית גלרון מבצעת. יש להם גם ביצוע משותף לשיר הזה, אבל זה הביצוע של נורית לבדה, וזה תמיד נורא מרגש אותי לטוב ולרע, מרגש טוב ומרגש עצוב, שירים על אהבה מיושבת, אהבה שאולי קצת התיישנה, אהבה שכבר היא לא פרפרים בבטן, אלא היא יומיומית, קצת שמח, קצת עצוב, כמו שהוא הפליא לדייק במילים פה שלמה ארצי. 6:09, אתם על גלגלץ, טוב שאתם כאן, כיף שאתם כאן, יש לנו עוד שעה של מוזיקה ביחד, גילי פוקסמן שאל עורכת, אני אחינועם בר, והנה סיאנה ספיירו עם Great Expectation, אכן אחרי ההצלחה של אלבום הבכורה שלה, הציפיות ממנה מאוד מאוד מאוד גדולות, סיאנה ספיירו.

Love is a losing game. אמי ויינהאוס, אתם על גלגלץ. 6:15, 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים עד אבליים, איילון צפון חולון עד גלילות מזרח, איילון דרום, עמוס מרוקח עד חולון, תל אביב ירושלים, עמוס מהשיבה עד בן גוריון, גאה לדרום, בר אילן עד חולון מזרח, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד אשקולות, 3 עמוס מסורק עד נחשון, 6 לצפון, רהט עד מאחז, וזהו זה. עכשיו... מאיר אריאל, מים מתוקים.

0: עכשיו, לכבוד המצעד השנתי, חיברנו בין שולי רנד לג'ימבו ג'יי, שניהם אומנים של המילה הכתובה, כל אחד בדורו ובתחומו, לב לבן ומפרס לבן, ביחד.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ארוך כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
2: המצב
1: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: אתם על גלגלת, זו לורן היל, That Thing, Do Whoop. אתם על גלגלת, אמרנו עכשיו 6:30 ו...
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: ממש בקצרה, 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים עד אבליים, איילון דרום, רוקח עד חולון, וגאה לדרום, בר אילן עד חולון מזרח. אנחנו עם עוד כמה הודעות קצרות. ונחזור למשהו מיוחד.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ. פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר. השומר

0: קריטריונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: אחינועם בר עושה לי את הערב.
5: הרבה שנים שאיש סוויסה נמצא מאחורי הקלעים ומפיק מוזיקלית המון המון שירים ואלבומים שאנחנו מכירים, בעיקר במחוזות ההיפ-הופ, למשל יסמין מועלם, למשל רביד פלוטניק, אבל יצא לו אלבום והוא בפרונט, הוא עכשיו גם מרפרפ ולא רק מפיק. אז מתוך האלבום הזה יש שיר שקוראים לו בוא תגיד שלום, והוא הגיע אלינו לגלגלת, עשה ביצוי לייב לשיר הזה, וזה פשוט התפוצץ בטיק טוק בטירוף, זה נהיה הסאונד הכי ויראלי שיש, אז קבלו את הביצוע כולו, לא רק את הסאונד הקצר בטיק טוק, עם שתי ילדות חמודות, בנות של אחד הנגנים שלו.

0: Yes.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

פריירים. שיר חשוב לפני תקופת בחירות, הדג נחש, לא פריירים. לא השיר היחיד, יש להם גם את חליפות על שרים בממשלה, שלא משנה שהשיר הזה כבר בין מה, 20? עדיין ממשיך להיות רלוונטי, זה כיף לנו. It runs through me עכשיו, זה תומיש ודלסול. אווירה.

It runs through me. תומי שטלסול, אתם על גלגלת, 6:43, נעשה גיחה קצרה לכבישים. אז ככה, יש לנו את 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים ועד אבליים. חוץ מזה יש לנו את איילון צפון, חולון עד גלילות מזרח, איילון דרום, רוק אחד, חולון, תל אביב ירושלים, עמוס מהשיבה עד בן גוריון. גלי דרום, בר אילן, עד חולון מזרח, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, 3, עמוס מסורק עד נחשון, 6 לצפון, עמוס מרהט עד מאחז, וזה הכל. זו טרייסי צ'פמן, עם פאסט קאר.

אגם בוחבוט מהאלבום האחרון שלה, קוראים לזה חמישי, ויש פה משפט, ימים קשים עוברים עלינו אהובי, וברגע ששמעתי את זה אמרתי, אני מכירה את המשפט הזה, אני מכירה את המשפט הזה. אכן, הוא מופיע גם בשיר הזה, מדברים בשקט מהפרויקט של עידן רייכל. מעניינים, זה בכוונה, ממחווה. אז הנה, מדברים בשקט.

0: זהו, אנחנו סיימנו לערב זה. רואי שריקי כבר פה להמשיך איתכם, בזמן המשותף שלכם ביחד. לי קוראים אחינו אמבר, תודה שהייתם פה. גילי פוקס מנשה, ערכה, קרן שמש רון, היא הטכנאית שלנו. יואב גולדברג מפיק, שיון שירה קאווה בעורכת הדיווחי התנועה, ואנחנו נסיים עם Lost Frequencies. Are you with me?
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
0: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
2: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
3: כאן מיכאל וידל, ראש העיר רמלה. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו עשור לפסטיבל רמלה עיר עולם. נועה קירל, מקשו, סטפן, רגב הוד ומגוון פעילויות לילדים. חול המועד סוכות החל ב-28 בספטמבר. ניפגש ברמלה.
4: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 7, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לפני זמן קצר בנאומו בעצרת הכללית של האום, יש לי החלטה גדולה אם להשמיד את איראן, מאמין שנגיע להסכם.
7: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild or do I annihilate the Islamic Republic? But I believe we'll make a deal right after the election. Because it doesn't make sense for them not to.
6: יש לי החלטה גדולה לעשות, האם אני אחתום על עסקה עם איראן, כזו שתאפשר להם לבנות את האומה מחדש, או שאני אשמיד את הרפובליקה האסלאמית. אבל אני מאמין שנחתום על עסקה בדיוק אחרי בחירות האמצע, כי אין היגיון בשבילם שלא לעשות זאת. כך טראמפ, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. בשעה זו נושא דברים נשיא טורקיה ארדואן, שבנאומו אמר, אני קורא לכל המדינות שלא מכירות במדינת פלסטין לבחון מחדש את עמדתן. לפני כן אמר מלך ירדן אבדאללה השני, מה שמתרחש ברחבי הגדה המערבית אינו סדרה של מעשים מבודדים, אלו הם מרכיבים של מדיניות אחת, לאלץ אוכלוסייה שלמה לעזוב את אדמתה, ויש לכך שם עקירה בכפייה, וזהו פשע מלחמה, כלשונו. שליח גלי צהל לניו יורק יניר קוזין מעדכן כי בחמישי בתשע בערב שעון ישראל, צפוי לנאום ראש הממשלה נתניהו. בית החולים בלינסון חוזר בו מההחלטה להשמיט את שמו של יצחק רבין מהלוגו של המרכז הרפואי. מפרסם לראשונה כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
8: בעקבות הביקורת הציבורית, מנכ"ל בית החולים בלינסון, הדוקטור ארז בירנבוים, החליט שלא להשמיט את שמו של יצחק רבין מהלוגו החדש של המרכז הרפואי. במכתב ששלח היום המנכ"ל לראשי המחלקות בבית החולים והגיע לידי גלי צה"ל, כתב בירנבוים, בעקבות הביקורת שעלתה, אני מבין שגרמנו לעוגמת נפש באופן שבו בוצע המהלך.

0: שאלתה, אני מבין שגרמנו לעוגמת נפש באופן שבו בוצע המהלך. לא הייתה כל כוונה למחוק את שמו, לשנות את שם המרכז הרפואי, ובוודאי שלא לפגוע במורשתו של יצחק רבין.
1: שר התרבות והספורט מיקי זוהר התייחס ביומן הערב להזהרה ששיגר מוקדם יותר שר הביטחון קץ לחמאס ברקע כוונות לחטיפת ישראלים, ואמר אזרחי העוטף יכולים לישון בשקט.
2: חמאס נמצא במצב שהוא חסר עונים, הוא לא מוצא שום דרך להתאושש מהמכות שהנחתנו עליו. מחפשים איזושהי דרך אולי לצאת מהסיטואציה בכך שאולי הם יחטפו חייל. תושבי העוטף נמצאים במצב שהם הכי בטוחים שהיו אי פעם, בשונה ממה שהיה הרבה מאוד שנים. הסיכוי ש מישהו יצליח לחצות את צהל ולהגיע לתושבי העוטף ולקחת משם מישהו, זה סיכוי שהוא כמעט ואינו קיים.
1: שני דייגים נתפסו בלב ים בחשד כי דגו בשיטות אסורות בניגוד לחוק. בהחזקתם נמצאו מינים האסורים בדייג. כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר, מציין שנרשם לחשודים דוח על סך 3,200 שקלים ונפתח להם תיק במשטרה. התחזית למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרכבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
6: מוזיקה, זה גלגלץ.
7: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

תומר יוסף, אל תטוסי, 7 ו-7, אתם על גלגלת, ערב טוב לכם. שוב, הנה אנחנו מוצאים את עצמנו בין המועדים. נעשה כאילו יש שגרה, ערב רגיל, נשמע קצת מוזיקה יפה, טל דגן ערך, כן, כן. עוד שנייה, הכל שוב משתגע. אבל זה טוב, סוכות, כיף, כן תטוסי, אם את יכולה. תודה גם לשיון שרקאוובה, שעורכת את הדיווחים. הראל לוי הוא הטכנאי. לי קוראים רוי שריקי, זה אושר כהן.

רנן, נוטי בוי עם ביונסה ואירו בנג'מין. אתם יודעים רק, רק מי זאת ביונסה מהשלישייה הזאת, למרות שנוטי בוי זה, זה השיר של, של, של אמור, אז כאילו... אבל זה לא משנה לנו, נכון? ביונסה, אנחנו מכירים ביונסה. 7-18, גלגלץ מהכבישים, איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח, איילון דרום מרוקח עד חולון, כביש תל אביב ירושלים ממחלף השיבה עד מחלף בן גוריון, גאה לדרום ממחלף בר אילן עד חולון מזרח, 3 עמוס מכיוון מחלף סורק עד נחשון, ו-6 לצפון ממחלף רעת עד מאחז. זה הכל. נעדכן אתכם. יהיה בסדר, נדאג לכם. יום הולדת היום, 83 לאריאל זילבר. מזל טוב, חביבי.

לוזר, טיים אימפלה, אתם על גלגלת 725, זה מוקדש לכל האבות, אבות אוהבים, אוהבים דייר סטרייטס, בצדק. מה ביקשנו? קצת קלאסיקות, אולי פעם זורקים עצם.

0: בפרגיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: פסטיבל הקור, חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר. מופעי רחוב, אקרובטיקה, מוזיקה ואוכל, 3 ימים של תיאטרון. להתראות בהקור.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מוזיקה, זה גלגלץ.

על מגוב, מה לעשות עם הזאב? 7.34 גלגלץ. גם לי אין תשובה מה... לא יודע מה נעשה. זה לא בעיה שלנו בכלל, עזבו, לכו... לכו ליוטיוב, לספוטיפיי, לאפל, תמצאו שם את כל הביצועים למצעד השנתי, תתרכזו בחיים שלכם. תעשו מה שעושה לכם טוב. יש שם גם את הביצוע היפה הזה, קאבר לעוף מוזר.

החלומות שלך גברת, ואני לא משקרת, זה ייקח קצת זמן, אבל בסוף כולם יראו לך בעיניים, על כל הכאבים והסריטות שלך, הם עוד ימחאו כפיים.

מירי מסיקה, אוף מוזר. כל מה שתרצו מהמצעד שהיה במצעד, כולל המצעד כולו, זמין לכם באתר, אפליקציה, סטרימינג, איפה שתרצו. בדיגיטל, כאילו, לא... אל תלכו לחפש לי בחנות. 7.39, גלגלת, סמש מהכבישים. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף השיבה עד מחלף בן גוריון, גאה לדרום ממחלף בר אילן עד חולון מזרח, 60 מכיוון מעבר קלנדי עד מחלף אדם, ו6 לצפון ממחלף רעת עד מאחז. זה מה אנחנו יודעים, הנה

הוזיר ומייבי סטייפלס, נינה קרייד פאוור, זה אחד חדש להביא את ארבע עיניי גוספלי ונחמד פעימת לב, אתם על גלגלץ

שלום חנוך, בגלגול הזה כמעט שמונה אתם על גלגלץ. סיים את השעה הזו עם אחד יפה. איפה את היום? איפה היא? לא יודע, אני צריך לבדוק. קוראים לה ג'וי קרוקס. Fit don't fail me now. חדשות, חוזרים.

0: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
1: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח, בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת, הולכים על פתוח.
2: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
3: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: צהל השעה 8, ערב טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. כוח צהל השיב לשטח ישראל 14 אזרחים שחצו את הגבול לשטח סוריה. האזרחים עוקבו והועברו להמשך טיפול המשטרה. מדובר צהל נמסר, צהל מגנה בתוקף את האירוע, המהווה מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב. עוד נכתב בהודעה כי גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים במטרה למנוע מאותם האזרחים לחזור פעם אחר פעם על תופעה זו המהווה עבירה פלילית. לשון הודעת דובר צהל, ממנה הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מלך ירדן עבדאללה השני תוקף את ישראל בנאומו בעצרת הכללית של האום.
7: What is unfolding across the West Bank is not a series of isolated acts. It is elements of a single policy to compel an entire population to leave their land. And there is a name for that, forced displacement. And that is a war crime.
6: מה שמתרחש ברחבי הגדה המערבית אינו סדרה של מעשים מבודדים. אלו מרכיבים של מדיניות אחת, לאלץ אוכלוסייה שלמה לעזוב את אדמתה. ויש לכך שם, עקירה בכפייה, זהו פשע מלחמה. כך מלך ירדן. נשיא טורקיה ארדואן קרא בנאומו בעצרת לכל המדינות שלא מכירות במדינת פלסטין לבחון מחדש את עמדתן. עוד הוסיף ארדואן בדבריו, אנו נשמיע את קולו של העם הפלסטיני בפני העולם. הממשלה הישראלית מסרבת לעצור את ההרג בעזה ולעבור לשלב השני של תוכנית טראמפ. כך ארדואן. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מציין כי בחמישי בתשע בערב שעון ישראל צפוי לנאום בעצרת ראש הממשלה נתניהו. בית החולים בלינסון חוזר בו מההחלטה להשמיט את שמו של יצחק רבין מהלוגו של המרכז הרפואי. נפרסם לראשונה כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
8: בעקבות הביקורת הציבורית, מנכ״ל בית החולים בלינסון, הדוקטור ארז בירנבוים, החליט שלא להשמיט את שמו של יצחק רבין מהלוגו החדש של המרכז הרפואי. במכתב ששלח היום המנכ״ל לראשי המחלקות בבית החולים והגיע לידי גלי צהל, כתב בירנבוים, בעקבות הביקורת שעלתה, אני מבין שגרמנו לעוגמת נפש באופן שבו בוצע המהלך. לא הייתה כל כוונה למחוק את שמו, לשנות את שם המרכז הרפואי, ובוודאי שלא לפגוע במורשתו של יצחק רבין.

0: שני דייגים נתפסו בלב ים בחשד כי דגו בשיטות אסורות בניגוד לחוק. בהחזקתם נמצאו מינים האסורים בדייג בהם הדקרה אלכסנדרוני. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מציין שנרשם לחשודים דוח על סך 3,200 שקלים ונפתח להם תיק במשטרה. מזג האוויר למחר יוסיף להיות חם, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
3: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.

0: thing.
1: J-Lo, מה... לא. ככה היא מתעתעת בך, אין שם מי בשם בכלל, זה פשוט love don't cost a thing, אבל זו טענה אחרת לגמרי. באופן כללי, לא, זאת אהבה שלך כשאת מדברת עליה. תהי עקבית במה הולך איתך. אנחנו נשדר שירים ולא נבלבל במוח יותר מדי, בסדר? אתם על גלגלץ. זה חדש לקארול ג'י.

פנדה ובלט. This much is true, I can tell you. כביש 60 עמוס מכיוון מעבר קלן ליד מחלף אדם, 70 לצפון עמוס מצומת אבליים עד החיוד, ו6 לצפון ממחלף רעת עד מאחז. זה מה שאנחנו יודעים. אנחנו נעדכן אתכם, אנחנו נדאג לכם למוזיקה מעולה. אתם הסירו דאגה מלבכם ותתמקדו רק בנהיגה. Like the legend of the Phoenix. אין צורך להציג.

0: ברור, נכון ש... נכון שהמילים של השיר הזה לא כל כך חיוביות. אבל, אבל איזה בני, אה? טוב, נעשה, נעשה ג'ינגלים קצת.
1: כולנו מכירים את השיר הזה.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של עוד הים, נטול קוצים.
1: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: כאן מיכאל וידל, ראש העיר רמלה. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו עשור לפסטיבל רמלה עיר עולם. נועה קירל, מקשו, סטפן, רגב הוד, ומגוון פעילויות לילדים. חול המועד סוכות, החל ב-28 בספטמבר. ייפגש ברמלה.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
8: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
9: מוזיקה זה גלגלצ.

סופי אליס בקסטור, מרדר און דה דנס פלור, 837, אתם על גלגלת, זה אחד חדש למוזיקאית, זמרת, רקדנית, סלובקיה, קוראים לה אדלה, זה ביט די חולה, אני אוהב את זה. Ain't in LA.

אדלה, אינט אין אליי, 8:40 גלגלץ. מה, נשארנו עם דיווח אחד בלבד? יכול להיות דבר כזה? כן, גאה לדרום עמוס ממחלף גאה עד אלוף שדה. יפה, עבדתם טוב. זה הכל בזכותכם. אנחנו נמשיך ונתקן. כן.

ג'יין בורדו, מגדל המים, 847 גלגלץ, יום הולדת היום, 69 לניק קייב. לא נגיב על המספר, אנחנו בוגרים. איזה איש מוכשר. האין זה אחד השירים הכי יפים בעולם? אחת הדרכים הלא קלישאתיות, אבל כנות, לתאר אהבה. איזה כותב. Into my arms. מזל טוב חביבי, הוא גם מאזין, אז אוהבים אותך.

0: הבנות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

פול טראנק וליד מאיר, אין מילים איתך, מיוחד למצעד השנתי. זה זמין לכם, אמרתי את זה כבר איזה 3,000 פעם. כן, כל הביצועים, גם מלפני המצעד, גם תוך כדי המצעד, גם המצעד עצמו. לכו, תבדקו. תבדקו אותי, אני אומר אמת. גלגלץ, אנחנו נסיים. תודה לטל דגן. תודה לעידן אלה. לשיון שרקאובי. נוגה שחר. עוד שנייה תהיה איתכם. לי קוראים רואי שריקי, אוטקאסט. עד החדשות.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 9. ערב טוב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. כוח צהל השיב לשטח הארץ 14 ישראלים שחצו את הגבול לשטח סוריה. האזרחים עוכבו ועוברו להמשך טיפול המשטרה. מדובר צהל נמסר, צהל מגנה בתוקף את האירוע המהווה מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב. עוד נכתב בהודעה כי גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים במטרה למנוע מאותם האזרחים לחזור פעם אחר פעם על תופעה זו המהווה עבירה פלילית. בלשון הודעה דובר צהל, ממנה הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מלך ירדן, עבדאללה השני, תוקף את ישראל בנאומו בעצרת הכללית של האום.
6: What is unfolding across the West Bank is not a series of isolated acts. It is elements of a single policy to compel an entire population to leave their land. And there is a name for that, forced displacement. And that is a war crime.
5: מה שמתרחש ברחבי הגדה המערבית אינו סדרה של מעשים מבודדים. אלו מרכיבים של מדיניות אחת, לאלץ אוכלוסייה שלמה לעזוב את אדמתה. ויש לכך שם, עקירה בכפייה, זהו פשע מלחמה. כך מלך ירדן. נשיא טורקיה ארדואן קרא בנאומו בעצרת, לכל המדינות שלא מכירות במדינת פלסטין יש לבחון מחדש את עמדתן. עוד הוסיף ארדואן בדבריו, אנו נשמיע את קולו של העם הפלסטיני בפני העולם. הממשלה הישראלית מסרבת לעצור את ההרג בעזה ולעבור לשלב השני של תוכנית טראמפ. כך ארדואן. שליח גלי צהל לניו יורק יניר קוזין מציין כי בחמישי בתשע בערב שעון ישראל צפוי לנאום בעצרת ראש הממשלה נתניהו. קבוצת פצחנים המכונה שייני הנטרס טוענת כי פרצה למערכות הלשכה הפדרלית לחקירות של ארצות הברית וטוענת כי גנבה מידע על אלפי עובדי FBI. קבוצת הפצחנים חשפה לאתר חדשות הסבר, סייבר, 404, שהמידע ברשותם מכיל כתובות מגורים, מספרי טלפון, תאריכי לידה ומידע על בני משפחה של כ-5,000 עובדים. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי בבולשת הפדרלית לא הגיבו לטענות הפצחנים. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. תאונות הדרכים, צעיר בן 20 נפצע קשה בראשו בתאונת הדרכים בטייבה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. במקרה נוסף בעיר, רוכב אופניים חשמליים בן 17 נפגע מרכב ונפצע בינוני. הוא פונה עם חבלות בגפיו לבית החולים מאיר בכפר סבא. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. מזג האוויר למחר יוסיף להיות חם והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

לא ללכת, אנחנו אבל רק מתחילים, לא הולכים לשום מקום, חיים אוליאל שענן סטריט. יש שיגידו, כאילו יש שיגידו זה האורך שערך לנו את השעה הזאת, טל דגן, שזה אחד השירים הטובים והיפים. אני לא יכולה אשר בלא להכחיש, אבל מעניין לשמוע את דעתכם. אנחנו ב-052-90-2002. גם לסוגיות כאלה. שלום שלום, 9:07, יום שלישי בערב, אנחנו פה חדאפ במקום אבי אוחיון, קצת להתגעגע זה תמיד טוב, אבל הוא יחזור להיות פה בעזרת השם בשבוע הבא, ועד אז אנחנו עם מוזיקה שערך לנו טל דגן, שגם יושב פה מולי, פעמיים כי טוב, גם שלישי היום זה מתאים, הרי לוי על הסאונד, אני קוראים לי נוגה שחר, תודה לרועי שריקי שהיה פה לפניי, ואנחנו ממשיכים לשיר שהוא מתוך אלבום סופר מגניב, שנקרא פסטיבל מסמפלי סימפולים, שזה היה עוד הרבה לפני שזה נהיה טרנד, וזאת החוכמה האמיתית, רבים וטובים עמלו על הביצוע של, שאנחנו הולכים לשמוע מיד, עידו מימון בן יהושע, וחני מסלע, ויאנה, ואורית תשומה, ואברהם לגסה, והם מסמפלים, בכל זאת,

מסמפלי סימפולים, את מגדלור של מיקה קרני, איזה שיר מרגש. אז אין צורך לתפוס את הראש ולהשתגע, כאילו מאיפה זה מוכר לכם, מאיפה זה מוכר.

איך זה שנולדתי לדור שלי, כאילו אני מבין את הספייס שלך, הנה קחי, זה בסדר, רק אל תלכי לי כשחושך, פליז, נו, את המגדל אור שלי, האדמה מסתובבת, מרגיש שעומד על הראש לפעמים, תוהה אם זה בסדר לי לדבר לא יפה, אבל אני נזכר שזה יחזור כנראה בגלל האפקט, נמנע מזה, לא, אני לא מתאבק כי מה שמגיע

Man I Need, אוליביה דין. אני מתה על זה שיש לה כאילו הוראות הפעלה. היא אומרת לו מה היא רוצה, מה היא צריכה. אישה חזקה, יודעת לעמוד על שאלה. מגיע לה. כזאתי. אוליביה דין. 9:20 עכשיו גלגלץ מהכבישים. אין לנו מה לספר לכם. איזה דיווח יפה. הלוואי שזה תמיד יהיה הדיווח שלנו. אם לכם יש מה לספר לנו בכל זאת, אז אנחנו תמיד זמינים בוואטסאפ 052-90-2002 לדיווחים, ובכלל לשמוע איך אתם העניינים. ורק אם אתם כותבים לנו, אז לא, כמובן, בזמן שאתם מאחורי ההגה, אפשר תמיד לעצור בצד, לכתוב לנו איזה דיווח ולחזור לנהוג וכל בסדר, או להעביר לחבר חמוד שיושב ממנכם, נגיד. אנחנו ממשיכים... לגלי, אתרי, הכל עומד במקום. ידעתם ששורת המחץ הזאת, הכל עומד במקום, הייתה צריכה להיות בכלל, הכל חוזר על עצמו? מרגישי שזה הופך את המשמעות של השיר. זה מטלטל.

0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים כאן בשידור מיוחד ביום הסידורים של החיילים הבודדים. אנחנו לוחם בגבעתי ואליסף לוחם בצנחנים.
2: לא היה לי באמת חיוב חוקי להיות פה, אבל אני חושב שזה חשוב להגן על עם ישראל, לחשוב על ישראל, לחשוב על המדינה שלנו. מה שממש עוזר זה החברים, להיות איתו בשבתות, להיות את גם החברים במחלקה.
3: כולם תומכים אחד בשני ותמיד לדעת שיש מישהו שאתה יכול לפנות אליו.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

פליטווד מק, לינזי בקינגהאם נגד סטיבי ניקס, פרק 1,200,000. ללא ספק השיר הכי כועס והכי ישיר אולי שנכתב על הפרידה שלהם. טון מאוד מאוד שונה מהטון של סטיבי, שכתבה את דרימס, שכתבה את לנדסלייד, שהייתה יותר מאוהרת, יותר פילוסופית, פחות נחרצת, יותר עדינה. אבל מותר גם לחוס לפעמים, מותר גם ככה להיפרד. ואנחנו נמשיך ברוח הזאת של שירי פרידה, אבל הפעם שיר שמה שנקרא מחזיר את השליטה אליך. רייצ'רד צ'ינורי, איזה שם משפחה מאתגר יש לה. Never need me.

It's a fine day, גלגלת, לכל הנהגים שמקשיבים לנו עכשיו בדרך, שתדעו שאין לנו מה לספר לכם, שזה נהדר מאוד. אם אתם באמת מקשיבים לי עכשיו מהכבישים, אז תסתכלו רגע על המט של המהירות. אפשר להוריד טיפה. זהו, סובי זהו, צו בנחת, צו בבטחה, ואנחנו ממשיכים לנועם קליין, שנשארים באלקטרוני, אבל עכשיו אנחנו חוזרים לימינו אנו, עם שיר שיצא לדעתי בשנה האחרונה. לי הוא בכלל מזכיר אלקטרוני של ה-80s קצת. כזה אפל של ה-80s, אבל שכל אחד ייקח את זה לאן שהוא נכון.

נופל וקם, העיקר להמשיך ללכת, כמובן, שבק סמך. מביאים אותנו כבר לסוף השעה שלנו, כאן בגלגלת, איזה קצר. תודה רבה שהקשבתם לנו. תודה להרי הלוי שעשה סאונד כל כך יפה, ולטל דגן שערך מוזיקה כזאת יפה. אני הייתי נוגה שחר, ומיד מיד יהיה פה קוואמי, אז איזה כיף לכם. אבל עד יש לנו שיר מאוד מאוד מיוחד ומרגש לשמוע, מתוך אלבום הראשון והיחיד בעצם של ענר שפיר, הזיכרונו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בקרב הירואי ב-7 באוקטובר. היה גם איפי שהמשפחה שלו הוציאה לזכרו קצת לפני האלבום, ועד עכשיו בעצם ממשיכים לזרום אלינו שירים שלו, שירים שהוא השאיר אחריו, שירים שמספרים על נפש, חוץ מזה שבאמת נפש של גיבור כזה ללא חטא, גם נפש סוערת ומורכבת ופיוטית ומלאה באור ואהבה. אז לא פלא שקוראים לשיר הזה ולאלבום, שהוא בעצם שיר הנושא שלו, בכלל מחפש אהבה. וגם הייתה לו בת זוג מהממת שקוראים לה שלי, ועד היום היא קצת כזה כותבת על החיים בלעדיו, על חלל שהוא השאיר אחריו, והיא עושה את זה בצורה כל כך מרגשת. אנשים מוארים מאוד, שנהיה ראויים. מחפש אהבה, נר שפירה. יאללה.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 10. ערב טוב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא צרפת אמנואל מקרון מגנה בנאום בעצרת הכללית של האום: הדבר שנקרא שלום בעזה הוא בושה לכולנו. המצב הנוכחי לא פתח את מסדרונות הסיוע ההומניטרי. עוד הוסיף נשיא צרפת בנאומו כי רק לבנון ריבונית לחלוטין תוכל לפרוק את חיזבאללה מנשקו ולהשיב את הביטחון לכל הלבנונים ולשכניהם. כך מקרון. מוקדם יותר הערב, מלך ירדן עבדאללה השני הגדיר בנאומו את פעולות הממשלה כאיום אזורי.
4: Step by calculated step, Israel is testing how far it can go. This Israeli government's expansionist appetite is now a regional threat. Repeated incursions, creeping territorial expansion, and every time the international community looks away, Israel learns that it can go even further across borderlines and legal limits.
3: צעד אחר צעד מחושב, ישראל בוחנת כמה רחוק היא עוד יכולה ללכת. תיאבון ממשלת ישראל להרחבת גבולותיה מהווה איום אזורי בפלישות חוזרות ונשנות והתרחבות טריטוריאלית. בכל פעם שהקהילה הבינלאומית מסיטה את מבטה, ישראל לומדת מכך שהיא יכולה להעז יותר מעבר לגבולותיה ולגבולות המשפט הבינלאומי. כך מלך ירדן לפני שעות אחדות. מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מציין כי שליחי ממשל טראמפ, סטיב ויטקיוף וג'ארד קושנר, נפגשו בשולי העצרת עם משלחת איראן לאום. קבוצת פצחנים, המכונה שייני הנטרס, טוענת שפרצה למערכות הלשכה הפדרלית לחקירות של ארצות הברית, וכי גנבה מידע על אלפי עובדי FBI. קבוצת הפצחנים חשפה לאתר חדשות הסבר, סייבר 404, שהמידע ברשותה מכיל כתובות מגורים, מספרי טלפון, תאריכי לידה ומידע על בני משפחה של כ-5,000 עובדים. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה שבסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי בבולשת הפדרלית לא הגיבו לטענות הפצחנים. תאונות הדרכים. שני בני אדם נפצעו קשה וקל בתאונה בין מספר כלי רכב בצומת נגבה בכביש 3. צוות מגן דוד אדום פינה את השניים, צעיר בן 25 עם חבלות בחזהו ובגפיו, ופצוע נוסף קל לבית החולים ברזילי באשקלון. בטייבה, צעיר בן 20 נפצע קשה בראשו בתאונת דרכים. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. במקרה נוסף בעיר, רוכב אופניים חשמליים בן 17 נפגע מרכב ונפצע בינוני. הוא פונה עם חבלות בגפיו לבית החולים מאיר בכפר סבא. ידיעה שריכזו כתבינו בדרום אלישיב הראל וכתבתנו בשרון נעמה מזור. מזג האוויר למחר יוסיף להיות חם והטמפרטורות תהיינה הרגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
5: קואמי עושה לי את הלילה.

טריטוריאל פיסינגס, נירוונה מתוך Nevermind, אלבומם השני שיצא השבוע, לפני 35 שנה, ב-24 בספטמבר 91, ושינה את העולם לא פחות. קוואמי כאן איתכם ואיתכן, אחת משתי תוכניות לשבוע הזה. בוקר

Baby Are You Abstract, חדש של להקה מקונטיקט בשם Perennial, מתוך אלבומה מחדש מודרניזם. Perennial, Baby Are You Abstract, חדש. ועכשיו משהו מתוך שנת הסוס, Year of the Horse, שהוא אלבום חדש של להקה מצפון קרוליינה, בשם Core Deluxe. Blind Smile מתוכו, שימו לב, Core Deluxe, חדש.

יש על הלהקה הזאת Core Deluxe, קוראים להם Blind Smile, מאלבומה מחדש Year of the Horse, Core Deluxe. היום 22 בספטמבר הוא יום הולדתו של חבר שלי, התסריטאי והמחזאי אריק סגב, זכרו לברכה, שנפטר בדצמבר האחרון. אז הנה בשבילו מהאלבום שהוא הכי אהב בעולם, של הלהקה שהוא הכי אהב בעולם, London Calling של הקלאש, 79, Guns of Brixton, בשביל אריק סגב.

Goodman Skunk, סינגל חדש לג'נרל ג'י, מלהקת טריליון יחד עם מפיק ישראלי שחי באוסטרליה ונקרא The 420 Sound, ג'נרל ג'י, Goodman Skunk. עכשיו, צמד שמורכב מאיש הקמיקל בראדרס, המוזיקאי הבריטי תום רולנד, זו מהזמרת הנורווגית אורורה, קוראים להם יחד Tomorrow.

אורורה. הם תום רולנדס מהקמיקל ברדרס והזמרת אורורה. הם הוציאו השנה את אלבום הבכורה שלהם, והשבוע הם הוציאו את הסינגל החדש הזה שלא מופיע באלבום, Celebration, Tomorrow.

היום 22 בספטמבר הוא יום הולדתו ה-70 של אחד הבסיסטים הגדולים בעולם, דאג ווימביש, הבסיס של ליבינג קלר ושל עוד מלא דברים אחרים. אז לכבודו, הנה הוא מתוך האלבום הראשון שלו עם ליבינג קלר, האלבום השלישי שלהם סטיין, שנת 93, WTFF, What the Fuck Factor, ליבינג קלר עם הבסיס דאג ווימביש. יום הולדת 70 שמח, מיסטר ווימביש. כפרה אוניו, כפרה אוניו, בבאס.

אסימוב, שיר חדש מתוך אלבום חדש חדש של Echo and the Bunnymen, אלבום בשם Apples for Isaac, תפוחים לאייזק, אלבום שהם עבדו עליו עם קלם ברק כמתופף, קלם ברק המתופף המנוח של להקת בלונדי, Echo and the Bunnymen, אסימוב.

יש דרכים טובות יותר לאחל למישהו יום הולדת שמח מאשר, שיר שמושר מנקודת מבט של אדם שנידון למוות, אבל היום 22 בספטמבר הוא יום הולדתו של ניק קייב, אז דברו איתו, לא איתי. במרסי סיט, ניק קייב and the bad seeds, יצירת מופת מתוך יצירת המופת טנדר פריי 1988.

תשמעו, אני זוכר את הפעם הראשונה שהשיר הזה הושמע ברדיו בארץ. זה היה בהפסקת 10 בערב של מיכל ניב, זכרה לברכה. המוח שלי התפוצץ, וזמן קצר אחר כך הראו את זה בעד פופ בערוץ היחיד שהיה. וזה היה, זה הרגיש כמו שריפה, כאילו שום דבר לא ישאר אותו דבר מוזיקלית. עכשיו משהו מתוך האלבום החדש של אמה רות' רנדל.

זה האלבום השישי של המוזיקאית הזאת מפורטלנד, אורגון, אמה רות' רנדל. השיר הזה מתוכו נקרא Enough, אבל היא שרה בו גם את שם האלבום These Killing Times. והוא לטעמי האישי האלבום הכי טוב שלה עד היום. אמה רות' רנדל, Enough, מתוך These Killing Times, אלבום חדש.

ליווי סטאב סטירס, בילי ברג מאלבומו Talking with the Taxman About Poetry, שיצא היום לפני 40 שנה ב-22 בספטמבר 86. בילי ברג, הבוב דילן של דור הפאנק. ליווי סטאבס היה בלהקת הפורטופס, ועל שמו השיר הזה ליווי סטאב סטירס. בילי ברג.

דום אין אורנג', קריסטין הרש, מתוך אלבום חדש מאוד יפה שלה בשם Sugar on Blackstone, קריסטין הרש. להקתה של קריסטין הרש, Throwing Muses, הייתה הלהקה האמריקאית הראשונה שהוכתמה בחברת האינדי 4AD בבריטניה. באלבום החדש שלה, למרות שהוא לא יוצא ב-4AD, קריסטין הרש סוג של חוזרת לסאונדים מול הגישות הפקטיות שהפיינו את הלייבל 4AD בימים המכוננים של הלייבל הזה, שנות ה-80. והיום, לפני 40 שנה, יצא האלבום השני בסדרת אלבומי הדגל של אותו לייבל 4AD, סדרת אלבומי Dismortal Coil, פרויקט של אומנים שונים ששיתפו פעולה ביניהם על מנת ליצור אלבומים שיהיו כל כך עצובים, עד כדי כך שאחרי ההזנה להם העולם אולי ייראה לכם בהיר יותר, אפילו טוב יותר. האלבום השני של Dismortal Coil נקרא Filigree and Shadow, יצא כאמור היום לפני 40 שנה, ב-22 בספטמבר 86, וזה מתוכו.

The Jeweler, This Mortal Coil, מאלבום השני של This Mortal Coil, Filigreen Shadow. השיר הזה שייך במקור ללהקת Pearls Before Swine, ומי ששר אותו ב-This Mortal Coil הוא דומיניק אפלטון מלהקת Breathless. לבק יש אלבום חדש, הוא נקרא Ride Lonesome, זה מתוכו, בק.

Failed Words, Beck מאלבומו החדש Ride Lonesome, שאגב מנגנים ושרים בו איתו שני חברים מלהקת ג'ליפיש, אם אתם מכירים, זוכרים, זוכרות, אותי אישית זה מאוד שמח. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. אם אתם אוהבים את מה שאני משדר בתוכנית הזאת, אז אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי פלייליסט שהכנתי לכם, לכן ולי בספוטיפיי, של מיטב המוזיקה הבינלאומית מהשנה הזו עד כה. אני מעדכן אותו כל כמה זמן. חפשו בספוטיפיי Best of 2026 by Kwami, Q-U-A-M-I. Best of 2026 by Kwami, אם בא לכם לחגוג על זה.

0: לא, גם סבבה, הכל טוב. תודה לזיו שחביץ על הסאונד, אחרינו לינוי וובה. אני אשוב לכם ולכן לתוכנית אחרונה לשבוע זה מחר, 10 עד 11 בגלגלץ, וזהו זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה, אוקיי?
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 11, ערב טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נשיא צרפת עמנואל מקרון מגנה בנאום בעצרת הכללית של האום את המצב הקיים ברצועת עזה.
5: Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza? Certains se flattent d'une paix.
4: מהי האמינות שלנו אם נמשיך לעמוד מנגד מול עזה? יש מי שמתרעמים על כביכול שלום, אך השלום הזה לא פתח מחדש אפילו לשנייה אחת את הצירים ההומניטריים. האם עלינו להביט מהצד במחזה הזה שמביש את כולנו? לעולם לא. כך נשיא צרפת על עזה. על יהודה ושומרון אמר מקרון, בגדה המערבית מתרחשות הפרות מדי יום ובשם מה? חמאס מעולם לא פעל שם. מיום ליום הדבר הופך לבלתי אפשרי את בנייתו של עתיד המכבד את זכותו הלגיטימית של העם הפלסטיני להתקיים. בנוגע למצב בלבנון, הוסיף נשיא צרפת מקרון בנאומו כי רק לבנון ריבונית לחלוטין תוכל לפרוק את חיזבאללה מנשקו ולהשיב את הביטחון לכל הלבנונים ולשכניהם. כך מקרון. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מציין כי שליחי ממשל טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר נפגשו בשולי העצרת עם משלחת איראן לאום. מלך ירדן עבדאללה השני מגדיר בנאומו בעצרת האומות המאוחדות את פעולות הממשלה כאיום אזורי.
6: Step by calculated step, Israel is testing how far it can go. This Israeli government's expansionist appetite is now a regional threat. Repeated incursions, creeping territorial expansion, and every time the international community looks away, Israel learns that it can go even further across borderlines and legal limits.
4: צעד אחר צעד מחושב, ישראל בוחנת כמה רחוק היא עוד יכולה ללכת. תיאבון ממשלת ישראל, הרחבת גבולותיה מהווה איום אזורי, בפלישות חוזרות ונשנות והתרחבות טריטוריאלית. בכל פעם שהקהילה הבינלאומית מסיתה את מבטה, ישראל עומדת מכך שהיא יכולה להעז יותר, מעבר לגבולותיה ומעבר לגבולות המשפט הבינלאומי. כך מלך ירדן לפני שעות אחדות. מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. תאונות הדרכים, שני בני אדם נפצעו קשה וקל בתאונה בין מספר כלי רכב בצומת נגבה בכביש 3. כתבנו בדרום אלישיב הראל מעדכן שצוות מגן דוד אדום פינה את השניים, צעיר בן 25 עם חבלות בחזהו ובגפיו, ופצוע נוסף קל לבית החולים ברזילי באשקלון. במודיעין רוכבת אופנוע בת 17 נפגעה מרכב ונפצעה בינוני. היא פונתה עם חבלות בראשה ובגפיה לבית החולים שמיר אסף הרופא. ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
7: לינוי וובה.

0: מצחיק אותך.
1: מי אוהב אותך יותר ממני? ארקדי דוכין. מאוד מאוד מקווה שניצלתם את ארבע הדקות האלו, בעצם כמעט ארבע דקות שיר כדי להקדיש אותו למישהו שאתם אוהבים, חברים, זה ככה רומנטי לנו משהו לתחילת השעה. טוב, 11 ועוד 7 דקות, לילה טוב לכם, מה קורה, מה נשמע, מה עניינים, אתם ואתן על גלגלץ. יום שלישי בשבוע שלפחות, בוא נגיד תודה ליום כיפור על זה, הוא שבוע קצר. אז גם אם היום הרגיש לכם קצת כמו ראשון, אנחנו מרחק נגיעה מהסופש, אז ככה יכולים להתעודד. בואו נגיד תודה לטל דגן על המוזיקה שערכנו לשעתיים הקרובות, אילי פסי כאן איתי על הביצוע הטכני, לינוי הוא בזו, אני שלום שלום לכם, ייקח את זה מכאן, איתי לוי.
2: את באה הביתה לישון או להרים, חיכית לי למטה עם שיר של אביב.
1: 03.
2: עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה, נעשה.

קורין הלל, מה הפרח? מאוד ברומנטיקה היום אנחנו. גלגלץ, אם מאזינים לנו מהדרכים, כרגע אין לנו יותר מדי לחדש לכם ככה מהכבישים, רק נגיד, סעו בזהירות. לאחרונה אנחנו שומעים על יותר מדי תאונות דרכים שיכולות להימנע עם קצת יותר תשומת לב לדרך, אז גם אם באתם ככה עכשיו רק להרים את הטלפון לענות לאיזו הודעה, בטוחה שזה יכול לחכות לאחרי הנהיגה, ואם זה ממש לא סובל דיחוי, אז לעצור במקום בטוח, כמו שצריך לראות שאתם לא מפריעים לאף אחד לענות, ורק אז להמשיך שוב. לא, תוך כדי נהיגה. מכאן אנחנו עם חדש של Infinity Song, להקת רוק ניו יורקית שמצליחה איכשהו לשלב בין רוק רך לגוספל לג'אז בצורה כזאת שעובדת, פיוז'ן כזה מעניין, ואולי יצא לכם לשמוע עליהם אותם ב-Jesus is a King של קניה ווסט לאחרונה באפריל, שבעצם אולי זה לא כל כך לאחרונה אם חושבים על זה, הם ככה התגלו אפשר להגיד מחדש על ידי כל מיני אנשים, וחודשיים אחר כך הם שחררו אלבום שישי, אז זה מתוכו. סיונרה.

0: אפוקליפסה וייבס כזה, לא? אבל גרסת צריך, דודו טסה.
1: גלגלץ. אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
2: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
1: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעורפלים, אך כמובן מחייב וקובע.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: watch your back. 40 דקות אחרי 11 גלגלץ, מוזיקה, אנחנו, אתם, גם שם בדרכים, כן, כן, עשו לכם מנחת, קצת יותר באיזי עם הרגל על הגז, וקצת יותר עיניים על הכביש, אם אפשר רק על הכביש, זה יהיה בכלל מדהים. יכולים ב-05290-2002, שזה הוואטסאפ שלנו, לכתוב אם יש משהו שפספסנו בדרך שלכם, לא שמנו לב, יותר ממוזמנים, לא בזמנים גם, בבקשה. אנחנו ממשיכים עכשיו לליאם חכמון, בכל מקום, זה השם של האלבום הרביעי שלו שיצא אמנם בפברואר, וכאן אנחנו גם כבר הספקנו להתמכר ולהכיר את טאם-טאם ופוצי מוצי שככה תפס ממש חזק, ונראה שהשנה תופעת השירים החוזרים לא פוסחת גם על שיר של חכמון מתוך האלבום שככה לאחרונה צובר קהל ומצליח מאוד מאוד יפה.
1: קבל. לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

כמו מים ואני בפינה שלי את לא מי שהכרתי כבר את לא החברה שלי לא משנה היופי כי האופי שלך בקנטים את חיה בפרמה את חושבת שאתה עשי בלעדיי

כלים שלובים. גידי גובה, תזכור את האחרונה שלכם בהחלט לשעה הזו להזכיר לאנשים שאתם אוהבים, שאתם אוהבים אותם. אז בזמן שאתם עושים את זה, אנחנו ניתן קצת חדשות ונחזור פה לשעה שנייה. עד אז אנחנו עם תואר גדסי שתחזיר אותנו קצת למקורות, עם הטאצ' האישי שלה. קומי אורי, חדשות וחזרנו.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. אתם על גלגל...
4: פה בגלגל...
5: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיקטוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, נפגש עם נציגים מטעם ארצות הברית בשולי עצרת האום. כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית, תסנים. על פי הדיווח, ערקצ'י הציג בפגישה את תנאי איראן לפתיחת מצר הורמוז. הסרת המצור הימי האמריקני מיד, שחרור הנכסים האיראנים המוקפאים וסיום המלחמה בכל החזיתות. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מציין כי בפגישה עם משלחת איראן לאום נכחו גם שליחי ממשל טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר. נשיא צרפת אמנואל מקרון מגנה בנאום בעצרת הכללית של האום את המצב הקיים ברצועת עזה.
9: Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza? Certains se flattent d'une
8: מהי האמינות שלנו אם נמשיך לעמוד מנגד מול עזה? יש מי שמתרעמים על כביכול שלום, אך השלום הזה לא פתח מחדש אפילו לשנייה אחת את הצירים ההומניטריים. האם עלינו להביט מהצד במחזה הזה שמביש את כולנו? לעולם לא. כך נשיא צרפת על עזה. על יהודה ושומרון אמר מקרון, בגדה המערבית מתרחשות הפרות מדי יום ובשם מה? חמאס מעולם לא פעל שם. מיום ליום הדבר הופך לבלתי אפשרי את בנייתו של עתיד המכבד את זכותו הלגיטימית של העם הפלסטיני להתקיים. כך מקרון. ממשרד ראש הממשלה נמסר בתגובה, האבסורד הגרוטסקי בהצהרתו של אמנואל מקרון מדהים. ביום ראשון, ערב יום כיפור, רק לפני יומיים, נתנאל שוקרון, אזרח צרפתי ואב לשישה, נרצח במכוניתו על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. מחבלי חמאס מבצעים פיגועים נגד יהודים כמעט כל יום, ורצחו אינספור אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון. לשון הודעת משרד ראש הממשלה באנגלית. רוכבת אופנוע בת 17 נפגעה מרכב ונפצעה בינוני במודיעין. צוות מגן דוד אדום פינה אותה עם חבלות בראשה ובגפיה לבית החולים שמיר אסף הרופא. ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך רון קוטלר, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
6: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה,
10: מוזיקה,
6: זה גלגלץ.
11: לינוי רובה עושה לי את הלילה.

לא רק בגלל איך שהוא נשמע, כי המסר מאחוריו לא פחות חשוב. קוראים לזה Ain't in LA. חדש, אדלה.

לילי, גל תורן וגיא לוי עם בייבי. חצות ועוד 18 דקות, כבר נהיה די מאוחר שם בחוץ. אם אתם על הכבישים, מתחילים להרגיש את העייפות שנוחתת עליכם אחרי היום הארוך הזה, או סתם פשוט השעה שמכבידה, זה הסימן שלכם, כן? זה הסימן שלכם לעצור לאיזו התרעננות, באיזו תחנת דלק, לשתות כוס קפה, כוס מים קרים, עדיין חם בחוץ, אז אמנם הקיץ מתחיל להיות קצת מאחורנו, אבל לא לגמרי, אז תעצרו רגע, תתרעננו, ורק אז תמשיכו. הכי הכי חשוב שאתם תישארו חדים וערניים שם, ואנחנו גם כאן בשביל לעזור בזה עם המוזיקה. אז עכשיו דיאנה רוס, The Supremes, עם שיר מתוק מתוק מתוק, Baby Love.

0: Not fair, לילי אלן. חצות ועוד 24 דקות, אנחנו ממשיכים עכשיו עם רותם שפרן. חדש שלו שאולי יצא לכם לשמוע בטיק טוק. נהיה טרנד של ממש, אנשים שמים את התמונות שלהם כילדים קטנים. על השורות של הפזמון. יחד היום שולחנות נפרדים. באותם כיום כשהם יפים יפים.
1: את משחקת אותה עסוקה רק שלא הצטלבו מבטים.
0: לחפש אותי באחרים.

0: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

מייקל ג'קסון, Don't Stop Till You Get Enough. חצות ועוד 40 דקות, אתם על גלגלץ. איתכם לפחות להתחלה של הלילה הזה ככה כדי לסיים את היום בכיף. אז אם אתם גם על הכבישים עכשיו, מקווים שנוסעים בנחת, נוסעים בזהירות לנו, כרגע אין יותר מדי במה להתקן אתכם, רק תשמרו על עצמכם שם, בלי יותר מדי הסחות דעת. גם על הטלפון אנחנו מדברים, בעיקר על הטלפון, מה שיש שם יכול לחכות. אנחנו בינתיים כאן עם המוזיקה לעשות לכם קצת כיף, טוב על הלב. אז עכשיו, עם ברונו מרס. צ'ה צ'ה צ'ה.

כספי. הנה הנה, היה לנו צ'ה צ'ה צ'ה ועכשיו קצת סמבה, משאיר אותנו באווירת הריקודים. לחן שנכתב לפני המילים של השיר, וזו התוצאה, השיר היפהפה הזה. מכאן אנחנו ממשיכים לחדש של ניצן אלון, סינגל שהיא הוציאה באוגוסט. מציג זה צד שונה שלה, שואבת השראה כאן בעיקר ממוזיקה יוונית. משבצת

אגן, שמביא אותנו כמעט לסוף השעתיים האלו. 5 דקות לשעה אחת, גלגלץ, אנחנו מסיימים כאן. אנחנו נגיד תודה רבה לטל דגן שערך לנו שעתיים של מוזיקה נפלאה. לי קוראים לי נועה רובה, שיהיה לכם אחלה של לילה. שמחתי להיות איתכם, לסיים איתכם את היום. ואנחנו נסיים עם Kings of Leon. Wait for me. שיהיה לכם לילה טוב. ויאללה, ביי.

0: דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלה. גלגליים.
3: יסמין מואלם, שלום יסמין.
4: שלום דלית.
3: דודו טסה.
5: תודה רבה.
3: המלך.
4: ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
6: ברוכה הנמצאת.
4: נילת.
3: היי, כן, זאת את.
6: מה קורה?
0: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: להיות פה.
1: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 13:00. לילה טוב באולפן גל יצחק עם מה שקורה עכשיו. באיראן דווח לפני זמן קצר על שורת פיצוצים באזור האי קשם שבמצר הורמוז. על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הפיצוץ התרחש בלב ים ולא דווח על פגיעה באי. שורת הפיצוצים מגיעה במקביל להודעת בכיר איראני שהתייחס לנאומו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באום הערב, והודיע כי איראן מוכנה לכל תרחיש. בשיחה עם סוכנות הידיעות האיראנית פארס, אמר הבכיר כי ארצות הברית לא הציבה קווים אדומים במהלך השיחות, ובמידה והמלחמה תתחדשנה, איראן מוכנה, לדבריו, להנחית על האויב תבוסה גדולה מזו שהנחיתה במלחמה הקודמת. מוקדם יותר, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, נפגש עם נציגים מטעם ארצות הברית בשולי עצרת האום. כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. על פי הדיווח, ערקצ'י הציג בפגישה את תנאי איראן לפתיחת מיצר הורמוז. הסרת המצור הימי האמריקני, שחרור הנכסים האיראניים המוקפאים וסיום הלחימה בכל החזיתות. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מציין כי בפגישה עם משלחת איראן לאום נכחו גם שליחי ממשל טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר. בישראל מגנים את נאומו של נשיא צרפת עמנואל מקרון בעצרת האום, בה טען כי חמאס מעולם לא פעל ביהודה ושומרון, תקף את אירועי האלימות כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון, ותיאר את המצב הקיים ברצועת עזה בתור מחזה מביש. ממשרד ראש הממשלה נמסר בתגובה, רק לפני יומיים נתנאל שוקרון, אזרח צרפתי ואב לשישה, נרצח על ידי מחבל. חמאס מבצעים פיגועים כמעט בכל יום ורצח אין ספור אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון. לשון הודעת ראש הממשלה באנגלית. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הגיב גם הוא לדברים וכתב, אמירתו של מקרון מנותקת באופן קיצוני מהמציאות בשטח. כמי שפיקד על אוגדת איוש ונלחם כדי למגר את טרור חמאס, אני מכיר היטב את פעילותו באזור ואת האיום שהוא מציב על אזרחי ישראל. ככה אייזנקוט. ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, קרא לנשיא צרפת, לנשיא הצרפתי, מכחיש טרור, ודרש ממנו להתנצל בפני משפחות הנרצחים בפיגועי חמאס. צהל עצר שני חשודים שחצו מירדן לשטח ישראל באזור הבקעה. התראות על חשש לחדירת מחבלים הופעלו ביישובים הסמוכים. כוחות צהל, משטרה ומגב הוקפצו לאזור ועצרו את החשודים שנלקחו לחקירה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת מעדכנת כי הוסר החשש לאירוע ביטחוני במרחב. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל,

קטרה להספיק את טרמינל חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ז'ורנל אך היא כבר לא שם קצין הביטחון כנל

0: לא משנה כמה הוא רוצה. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.